0: Så er det nok en gang blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Og med det, så er det blevet tid til Nibe 19, og det er blevet tid til ugens dansåb. Tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke kom ind. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det tit til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Ugens første bobler fra plads nummer 11, det er Erik Balk. Han kommer jo frem med nummeret Gitte, Gitte, Gitte. Her skal vi høre et nummer, der hedder Et billede af Skagen, og det er fra plads nummer 11.

På plads nummer 12, der finder vi Rikke Thomsen, og det er i et nummer, der hedder Gespenst, altså plads nummer 12.

På plads nummer 13, der finder vi en lokal mand. Han står i hvert fald bag, det er nemlig viseværterne. Og det er med nummeret Jens Gaardmand, altså fra plads nummer 13.

0: støtte vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 23. august 2026. Og på plads nummer 10, der finder vi sidste uges nummer 4. Det er Line Marianne med nummeret En Verden Som Vores. Den var faktisk det anden uge, den med, og den opnåede 509 point.

På plads nummer 9, der finder vi Thomas Bomle. Han var nummer 3 i sidste uge. Det er tredje uge, den med. Og den opnåede 523 point.

Sidste uges nummer 6, den er faldet til en 8. plads, det er Citrondrengen. Og det er med nummeret Ved Havet. Og det 8. uge, den er med, og den opnåede 567 point.

På plads nummer 7 finder vi Carina Høgfeldt, og hun synger om, at vi vil altid være venner. Det er jo også skønnest. Den var nummer 10 sidste uge, og det 6. uge, den er med, og den opnåede 591 point. Det fatter jeg ikke helt, men det står der altså.

tredjepladsen, der finder vi Albert Heath og Darlene med Lille Hus i Jylland. Og den er faldet fra en anden plads, og det er fjerde uge, den er med, og opnåede 589 point.

På plads nummer 5, der finder vi sidste uges 7. plads, og det er Claus og Servants med Den eneste kvinde. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 606 point.

Nu er de gode dage jo nok ved at være over, hvor vi kan sige, at vi sætter os ud på verandaen. Men der kommer nok lidt flere dage. Det er nummer, vi skal høre med Vibeka og Henrik Nørlykke. Og det er faktisk ugens første nyhed, og det er så første uge, den er på listen, og den opnåede 677 point.

På tredjepladsen finder vi også en nyhed. Det er nemlig sidste uges bobler nummer 11 herborg, Torkild Stottier, med nummeret Ikke Min Skyld. Det er første uge, den er inde på listen, og den opnåede 716 point.

Sidste uges nummer 1, Guitarfind, den er faldet til en anden plads. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 800 point, og det er Den Jyske Pige.

Og det er ikke ofte, det sker, at en bobler, den går direkte ind på førstepladsen. Det sker så i denne uge. Det er nemlig H.C. Eisner, der er gået ind på førstepladsen med nummeret Når jeg ser dit søde smil. Det er første uge, den er med, og den opnåede 885 point, så tillykke til H.C.

Og de tre melodier, der ikke fik stemme nok, det var Camilla Moberg med Så længe du er her, og den opnåede 2 uger på listen.

Og så var det ligeledes Anne-Marie Hessing med Sommerregn. Den opnåede 5 uger på listen og gik ud fra en 5. plads.

0: De fire, der har vundet tre stykker musik, det er medlem nummer 397, nummer 450, nummer 897 og nummer 1110. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at i næste uge, radioens fødselsdagsweekend, der er der ingen danstop, så der kommer først en ny danstop om 14 dage. Og med det, så vil jeg ønske jer en fortsat god dag med Radio Nibe 19, og garanteret noget godt musik undervejs. Kan I have en god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Radio Nive 19 på 101,7 MHz.
2: Vi har i dag søndag den 23. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nive 19. Bankospil i Smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Bankospil i Stuehus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der års seniorer. De har danseaften den 28. august fra 19 til 23 på Kimberkron i Aarhus. Musikken leveres af Lars Palle. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19, ligeledes på Kimberkron. Og Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Og så er der bankospil. Det er der hver tirsdag aften. Det er Brønderslev Idrætsforening, der er bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Og bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i KS. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Kammerhuset i Kås. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Ja, der er alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Og når først du er kommet indenfor, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Og vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Og vi holder som sagt åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster? Eller har du haft det længe? Det kan være i haven. Det kan også være under taget. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af veps og bo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til veps og bekæmpelse. Hurtigt, trygt, effektivt. Ring til KCS' skadedyrservice på 2528-2090. Så er det Kirkens Kors her i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 i Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så utrolig gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver altså ofte ødelagt af vejr og vind. Og det er på forhånd tusind tak fra Kirkens Kors her i Nibe. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Og skal du have bragt en servicemeddelelse her på Radio 919, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19 i Priorgade 8 Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail, der kan du vente til, ja, der kan du nå det også tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, det var så lige Danmarks, var ikke Danmarks sang, vi fik her, men det var søndags stilhed mellem lyse birke.
1: Det var ikke stilhed i morges, men det tårer den brav, der kom.
0: Ja, men god formiddag til dig, Inge Lise.
1: Det er jeg også god formiddag til dig, Tage.
0: Ja, tak. Nu er det vores tur i dag, jo.
1: Ja,
0: og så må vi jo håbe, at alle vores lytter, de kan høre os nu, fordi det var lidt problem, i hvert fald i tirsdags, men det håber vi, det er lykkes. Det er lykkes nu.
1: Ja.
0: Ja. Og vi skal selvfølgelig have en eller anden quiz på et eller andet givet tidspunkt. Nu sætter vi ikke lige klokslæt på den i dag, men det kan vi gøre lidt senere. Og ellers så vil vi spille noget godt musik, men som sagt, vi har jo en på kontoret, og det er Bente i dag. På 98 35 32 22. Og der kan man bestille musik, og så spiller vi gerne det der.
1: Ja, hvis... Ja, det gør vi. Vi spiller gerne, hvis vi elsker.
0: Helt, helt
1: kan
0: afgjort.
1: Finde og det hele.
0: Jeps.
1: Ja, men, samtidig vi kommer på lidt udfordring med at finde.
0: Ja, ja. Men er det sådan... Du snakker om Danmarks sangen. Ja. Og hvem var det med?
1: Det er Birthe Kjær, og så en eller anden mand, der synger en ny sang, der er kommet i år.
0: Ja, okay. Så den tager vi da bare.
1: Jamen, det gør vi da.

0: Ja, den Danmark-sang, den faldt ud, men vi fik så en med, jeg tror, han hedder Ulrik, ny Nibe-sang. Det var en demo, vi havde fået ind, så...
1: Men hvis vi skal have noget, der hedder Danmark-sang, så tager vi da bare den.
0: Jamen, vi kan prøve så se, om det er den.
1: Ja, da.

0: Ja, vi fik så noget her, der hed Danmarks sang. Men det var så heller ikke lige den, vi egentlig havde tænkt på. Men det er jo også ligegyldigt. Den er da sådan rimelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sådan, når vi samtidig finder noget derpå, vi ikke rigtig helt har hørt selv.
0: Nej, det er også det jo.
1: Så men vi skal også have nogle udfordringer.
0: Jamen, det er jo præcis.
1: Så, men jeg tror nok, jeg har fundet en, vi kender med Anne Dorte Michelsen. Den er godt nok helt fra 1983, men den hedder Jeg har lagt mine våben.
0: Ja, det var da godt nok.
1: Jeg tror du ikke, det var
0: det
1: fint
0: at lægge det? Det burde da meget gøre, jo.
1: Ja, det var det. Så den hører vi lige.
0: Ja.

0: Ja, så fik vi lagt det i våben.
1: Ja, det kan vi godt være ekstra gode, hvis der er andre, der vil gøre det samme.
0: Nej, hvad med det?
1: Så. Men det var Dorte Michelsen, der sang den der, jeg har lagt mine våben.
0: Ja, det er det med det. Ved du, hvordan man egentlig ser, om en orkidé, den trænger til vand? Har du styr på det, Elise?
1: Nej, ikke som jeg har haft mange orkidéer, som ikke skal have ret meget vand, men lige med hvordan.
0: Men det er fordi, nu står de i sådan urtepotteskjuler, ikke? Fordi den der hvide pot, den er ikke så køn.
1: Jo.
0: Så skal man lige tage den op og kigge på rødderne. Og hvis nu de er sølvhvide, så trækker man ikke til vand.
1: Nå.
0: Ej, nu skal vi gøre det rigtigt. Så er planten tørstig. Hvis den er sølvhvid, så er planten tørstig.
1: Nå.
0: Ja. Men hvis nu den er lysegrøn, så er jorden fugtig nok.
1: Ja, det du kan kalde jord.
0: Ja, altså der er jo det. Altså det kaldes også det jord.
1: Ja.
0: Men det er der sådan nogle træstumper og sådan noget, ikke?
1: Sådan noget.
0: Og så har den vand nok, og så er ingen grund til at vande den.
1: Nej, det er jo ikke.
0: Men er den nu brun og blød, så er planten ved at være død, fordi så røgner.
1: Så røgner de,
0: Og det vil sige, at man skal ikke putte vand ned i den der skjuler der, og så forvente, at det vand, den skal trække op.
1: Nej.
0: Det er dumt.
1: Ja. Det er jo også noget med, de mangler kun, er det et snaps og bær om ugen, eller sådan noget. Ja. De har ikke brug for så meget vand.
0: Det har de ikke. Og det er jo lige før, hvis der er fugtighed nok ind i huset.
1: Ja.
0: Nej, det er det jo formentlig ikke, men så kan de egentlig nøjes med at bare hænge med rødderne løs, og så gror orkideerne alligevel.
1: Ja.
0: Men det er jo lige lidt om orkideer. Så ved man det. Altså, hvordan man egentlig kan se. Altså, sølvhvid, så er planten tørstig. Og er den lysegrøn, så er jorden stadig fugtigt. Er den brun og blød, så er det fordi rørene er ved at røgne. Ja, det er jo så lige lidt med den. Vi skal have et nummer med Holm & Company. Nu skal de have børn. Ja, det blev da dejligt.
1: Nå,
0: ja,
1: det er dejligt for dem.
0: Ja da.
1: Hvis de skal det.

0: Ja, det var jo så Holm og Kompagni. Nu skal de have børn. Og det er selvfølgelig ganske udmærket, så...
1: så er det nok... Ja, hvis det skal forstås på den måde.
0: Ja, men det er jo det jo.
1: Ja, ja. Ja. Jamen, jeg har fundet en med To Be One, landevejens farende svende. Så vi tager en tur på landevejen. De har jo, de har jo også travlt på stierne op i Åbybro.
0: Helt sikkert.
1: Så vi tager lige den.
0: Ja.

0: Jeg så vel lige en tur på landevejen, kan jeg se.
1: Jamen, det er også samtidig rart.
0: Du spiller lidt igen.
1: Jamen, det var da utroligt.
0: Du stoppe den.
1: Ja, den har jeg stoppet.
0: Det er jo lidt bedre, det der.
1: Ja. Om det er, fordi den er sat ned under.
0: Ja.
1: Jeg tænkte ikke lige over, det var landevejen. Vist, det var mig, der spillede herovre.
0: Godt. Så. Ja, altså, sådan kan det være, men du lærer bare videre.
1: Jeg har sådan set også lidt på dem alle sammen.
0: Ja, men det er fint.
1: Jeg mangler kun lige den ene. Ja.
0: Jeg tænkte lige på, at nu er det jo god tid at få de der vildskud taget af roserne, hvis man har nogle af dem. Og de risikerer jo at komme nu, og så er det rart for dem at revne af. Og man tager egentlig bare ved dem hen i bunden, og så skralder man dem af, ligesom man gør med andre grene. Og hvis ikke lige man ved, hvordan det ser ud, så er de helt lysegrønne, og så har de 7 blade for ribben. Ja. Lige bortset fra, hvis det er botaniske roser, fordi den var 7 blade. Man skal dog lige passe på, men almindelige roser, 7 blade inden for ribben. Ja.
1: Godt. Så har jeg fået en sædel. Og det... Ja, det står jo, det er Kai, der gerne vil høre noget musik.
0: Ja.
1: Og han vil gerne høre, du er min øjesten med Peter Malberg i Musin. Og rigtige venner med jodlerbjerger. Og fuglene letter med biskår.
0: Ja.
1: Så dem får I lige her.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjest.

0: Ja, det var jo så Kaj, der havde bestilt 3 stykker musik. Peter Malberg i musik med Du er min øjesten, og Jotter Bjerg med Rigtige venner, og Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden. Og vi siger tak for støtten til Kaj.
1: Ja. Yeah. Og jeg tænker lige nu her nu, at hvis man egentlig har hvidløg, så skal man jo høste alle dem, man har lyst til lige i øjeblikket, fordi der er det rigtig godt. Og man kan også, og man burde også give græsset en ekstra gang gødning nu, fordi ja, det vil være rigtig fint. Og så særligt efter, at vi har fået så meget vand, man skal selvfølgelig lige passe på, når at, det er lidt vådt endnu. Men det, når sådan noget græsset det er lidt tørt, så kan man godt smide gøen ud på, og det hedder 14-3-18, så ved man det. Ja, vi skal have nummer med Citrondrengene nu og hele livet.

Ja, vi fik et godt nummer her med Citrondrengen. Det var jo så nu og hele livet. Ja, vi har jo stadigvæk åben på telefonen på 38 35 32 22, og findes klar til at modtage en bestilling, hvis I har lyst til det. Ja, og så kan jeg se her, at man kan åbenbart følge os på Instagram og på Facebook og på TikTok. Ja, så er der jo mange steder, man egentlig kan følge Radio Nibbinetten. Men om lidt, så tænder vi også op for en lille quiz, hvis nogen har lyst til at være med der. Og det gør vi så, når klokken er omkring, lige omkring klokken 11. Men vi skal have en nummer her. Vi vil altid være venner.

0: Ja, vi fik et nummer her. Vi vil altid være venner, og det var Carina Høfeldt. Ja.
1: Ja. Jeg har fundet en med to gange kaj, der hedder Stenaldermanden.
0: Stenaldermanden?
1: Ja. Det er spændende. Det er noget værre, nu er de jo ved at grave ude bagved IKEA, ja, så man kan jo aldrig vide, om de finder en stenaldermand.
0: Om de finder sådan en. Ja.
1: Nu hører vi, hvad de vil sige her.
0: Jeps.

0: Men så er det en uværende romantik.
1: Yeah.
0: Så hænder det, hun har noget romantisk musik. Mm. Jeg spiller hende gerne en stenende sang. Jeg synger nemlig ligesom en orangutang.
1: Jeg siger det.

0: Ja, det var jo så to gange Kaj med stenaldermanden. Så kunne vi jo lige høre Flintstone derinde imellem.
1: Det kunne man godt høre.
0: Ja.
1: Men som sagt, vi lovede, vi ville starte lidt af quizzen, og det er også helt fint nu. Og ja, nu siger jeg sådan lige, hvad det egentlig handler om denne gang. Det er, test din havelin. Hvilken skiller sig ud? Og det vil sige, hvilken plante skiller sig ud? Og når det kommer, så er det jo fire forslag. Og så skal man bare finde ud af, hvad fint er forkert. Simpelthen. Hvad skiller sig ud fra de andre?
0: Du nævner fire ja. Navn på en eller anden plante, og så?
1: Ja, så skal man vide, hvad fint er.
0: Der hvad for en, der ikke hører til i haven, eller hvad skal man kalde det? Ja.
1: I hvert fald
0: i den gruppe.
1: Og det gør vi selvfølgelig på 98, 35...
0: 66, nej, 35, 36, 63.
1: Yes. Så er vi klar med...
0: Ja.
1: Ja, ja. Om vi har nogen med. Nu regnet har det i hvert fald regnet i dag. Jeg ved ikke, om det gør endnu, men...
0: Nej, jeg tror ikke, det gør.
1: Nej.
0: Men vi fik da også ordentligt knald her lige lidt før 8.
1: Ja, ja.
0: I hvert fald heroppe i Nibe.
1: Nu lukker jeg i hvert fald telefonen op, så tror jeg, at det ser ud til, at der er en, der ringer.
0: Nå, der er en, der er på.
1: Har vi lytter med? Hallo? Hallo? Har vi en lytter med?
2: Ja, det har I.
1: Goddag.
2: Goddag, det er Inger fra byen af.
0: Ja, det er dig, det kunne vi godt høre.
1: Kan du høre Inger-Lise i dag?
0: Ja, kan du ikke det, Inger?
2: Det var godt.
1: Det var dejligt, fordi jeg tænkte bare lige fra et tirsdag, så var det et problem. Men det tror jeg, vi har fået løst nu.
2: Ja. Men lige da du startede med at snakke, der var du langt væk.
1: Nå, okay.
2: Ja, men jeg tror, det er rettet op nu.
0: Der er også langt fra Fyn og herop til Niv.
1: Ja,
0: det
1: er jo. Ja. Men du hørte godt, hvad jeg sagde, at du skal tænke på nu, ikke?
2: Jo.
1: Godt.
2: En plante, der udskiller sig fra de andre der.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Og den første spørgsmål kommer her.
2: Ja.
1: Hønsetarm, stokrose, hasselurt, pudefloks.
2: Jeg tror, det er den der hønse...
0: Hønsetarmen.
2: Ja.
1: Det er forkert.
2: Det er det.
1: Ja. Så du må ringe igen.
2: Ja, det er i orden, ja.
1: Kom, godt. Ja, hej, hej. Ja, det var ikke hønsetarmen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Den sidste, hvad var det for en?
1: Altså, ja. Pudefloks.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en floks ved jeg godt, hvad er, men en pudefloks.
1: Det er fordi, det er...
0: Den ligger sådan, ja,
1: yes.
0: På den måde. Ja.
1: Ja.
0: Nå.
1: Men vi lytter. Der er nok en lytter med igen. Har vi en lytter med? Har vi en lytter med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja.
2: Nu skal jeg lige have spørgsmålet igen.
1: Skal du have dem igen?
2: Ja, det bliver jeg nødt til, så kan jeg ikke huske det.
1: Altså, hønsetarmen er ligegyldigt. Den har du jo sagt, jo.
2: Ja, det var forkert.
1: Så var det hasselurt. Pudefloks eller stokrose?
0: Det er...
2: Jeg tror ikke, det er den der hasselurt der.
1: Og hvad tænker du på?
2: Hasselurt.
1: Hasselurt? Nej,
2: ja.
1: Det er også forkert.
2: Nej, hvad er det for noget med dig? Ja, jeg prøver igen.
1: Du prøver igen, ja.
2: Ja,
1: ja. Så nu er der kun én mulighed tilbage, før jeg siger, hvad den rigtige
0: er. Altså, jeg sad også gætte på hasselurten, fordi at... Den sad jeg også og gætte på. Ja.
1: Så, men du prøver bare igen.
0: Ja, så må hun lige så hurtigt på tasteren den her gang, ja, så hun kan nå at komme ind igen.
1: Ja, ja. Har vi en ny lytter med?
2: Ja, det har du, ja.
1: Men det var
2: dejligt. Ja, ja.
0: Du er hurtig på de taster.
1: Nu er der så kun to muligheder tilbage.
2: Ja, og det kan jeg ikke huske, hvad
1: han. Og skal jeg sige det igen?
2: Ja, det bliver nødt til.
1: Godt, stokrose eller pudefloks?
2: Så er det pudefloks.
1: Altså enten stokrose eller pudefloks.
2: Pudefloks.
1: Siger du det?
2: Ja.
1: Det er også forkert.
0: Ej, nu skal der ske. Altså, Tage, du har godt nok.
1: Og det er fordi, alle de andre tre, det er jo bunddækkeplanter jo.
0: Men, nå,
1: men,
0: ja.
1: Men det er stokrosen jo ikke.
0: Nej.
2: Nej.
1: Godt. Jamen,
0: Det har jeg heller ikke tænkt på.
1: Nej, så du må ringe en anden gang så.
2: Nå, vi må prøve at se, hvad
1: det er. Det er helt okay. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, men det kan man bare se. Ja, det var ikke så nemt.
0: Nej, jeg har slet ikke tænkt på, at det var på den måde, du mente. Fordi jeg vidste godt, hvad de andre var, men jeg har slet ikke tænkt sådan.
1: Det er den plante, der skiller sig.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Det gør stokrosen jo. Ja. Så.
1: Ja, men vi har flere nu da. Ja.
0: Skal vi have et stykke musik, eller er der en på linjen?
1: Vi prøver at se, om ikke vi har en på linjen, ja. Så kan vi se, om det lykkes igen jo.
0: Ja.
1: Ja da. Vi har mange sjove spørgsmål her. Og den her var lidt tricky jo.
0: Ja.
1: Men igen, fordi man lige ikke tænker over.
0: Nå ja, men nu ved man jo også lidt mere om, hvad det egentlig går ud på.
1: Ja, lige præcis. Ja, har vi en lytter med? Har vi en lytter med?
2: Ja, det har jeg ikke.
1: Ja da. Jamen, det er dejligt med på Fyn.
0: Ja, Fyn er fin.
1: Du får spørgsmål nummer to.
2: Ja.
1: Og nu ved du, hvad det leger sig om, jo.
2: Ja.
1: Det er godt. Så siger jeg fire navne igen.
2: Ja.
1: Prægt, Rølige, Liljekonvald, Hosta og Bregne. Hvad for en af disse planter skiller sig ud fra de andre?
2: Det gør Liljekonvalden.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det gør den ikke, så.
2: Nå, jeg prøver igen.
1: Du prøver bare igen, ja.
2: Ja, det gjorde
1: jeg. Ja, det gjorde jeg. Ej. Ja.
0: Ja, de fire er vi nødt til at skal have igen. Jeg kan da ikke huske dem.
1: Nej, men jeg skal nok sige dem. Hvem har vi med?
2: Det
1: er Nina. Det er dejligt. Altså, Liljekonvald er jo væk.
2: Ja, ja.
1: Det er prægt. Så er det prægt, Rølige, eller Hosta, eller Bregne.
2: Ja, det er en bregne.
1: Det er det heller ikke.
2: Nej. Okay.
1: Det går rigtig godt for jer. Nå, prøv mig igen. Ja. Altså, nu er der kun én mulighed tilbage, ikke? For at gætte rigtigt. Ja, det er blevet spændende.
0: Ja.
1: Har vi nye lytter med?
2: Ja, det har vi.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Og hvad så? Skal du have dem igen?
2: Ja, det bliver nødt til. Vi kan ikke huske dit navn der.
1: Altså, Liljekonvald og Bregne er væk. Nu er der kun Pragtrøllike tilbage og Hoster.
2: Så er det den der prægt, eller hvad det er, du siger?
1: Hvad siger du? Prægt Rølige?
2: Ja.
1: Det er da rigtigt.
2: Nå, og jeg aner ikke, hvad
1: og ved, og,
0: nej, jeg ved heller ikke, hvordan den ser ud.
1: Nej, og ved du, hvorfor den skiller sig ud?
2: Nej.
1: Det er fordi alle de andre tre, de skal stå i skygge.
0: Nå, ja, det.
2: Jamen, jeg aner ikke engang, hvordan den ser ud, den blomst.
1: Nej, altså, prægt Rølige, den ligner jo en, hvis du ser den gule Rølige, der står ude på marken. Der ja, ser du mange af i vejgrøften.
2: Ja.
1: Og den her pragtrøllike, det er bare en stavte.
2: Nå.
1: Så ved vi det.
2: Ja. Men
1: du skal have et stykke musik.
2: Ja, jeg skal have Gunnar Hansen med Egeskovvalsen.
1: Egeskovvalsen,
0: ja.
1: Den finder vi da bare til dig.
2: Fint, tak for dig. God søndag til jer.
1: Ja, godt, ja. Hej.
2: Ja, hej. Tak.
1: Jeg er allerede med at stå med dobbelt V.
0: Ja.
1: Men spørgsmålet er, at vi skulle have lyttet mere igennem inden. Så det tredje spørgsmål, det kunne være meget godt. Ja. Vi har flere spørgsmål endnu. Det er lidt sjovere den her gang i dag, synes jeg. Og det er jo godt nok. Ja, hvem har vi med?
2: Nina.
1: Ja, det er jo dejligt. Så skal du lytte efter igen nu.
2: Ja, jeg lytter alt, hvad jeg kan, hvis jeg kan høre dig.
1: Tre planter. Den ene, det er klematis, magnolia og røghusvin, klatrehortensia. Hvad finder dem fire skiller sig ud?
2: den sidste?
1: Nej, det er det ikke.
2: Okay. Jeg prøver igen.
1: Ja.
0: Skal vi?
1: Har vi en ny lytter med? Har vi en ny lytter med?
2: Ja, det er Birte.
1: Ja, flau.
2: Goddag. Det var Magnolia.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
0: Det var nemlig, ja.
1: Og det er fordi, den er ingen klatterplante, jo.
0: Det er jo en træ.
1: Så, godt nok. Hvad kunne du tænke dig at høre?
2: Ja, det er en snart historie. Ja, vi skal have en om efteråret. Det er der snart vil være. Eller også høsten. Hvad er der om høsten? Det er ikke engang
0: lige. Ja, det lysner over af jeres felt, for eksempel.
1: Åh, ja.
0: Eller hvad hedder rocken? Ja. Det var efterårssang, mand.
1: Kan du bruge nogle af dem?
2: Ja, det kan jeg.
1: Ja, godt.
2: Jeg finder bare en.
1: Vi finder bare en.
0: Vi finder en af dem, ja.
2: Det vil være godt.
0: Ja. Jeg skriver efterår på computeren, så ser vi, hvad den vil give os.
1: Ja, det er godt. Ja. Hej, hej.
0: Skal vi sætte Eskov-valsen på?
1: Det gør vi.
0: Ja, så. Ja.

0: Ja, det var jo så Egeskovvalsen, som Inger har ønsket. Den har jeg faktisk aldrig hørt. Den var rigtig god, Inger.
1: Så lærte du også noget i dag.
0: Ja, det gør jeg. Jeg lærer noget hver gang.
1: Og det er ikke, fordi taget har skiftet dem. Jeg er lige...
0: Ja, det er, vi har lidt problemer med telefonen, så vi tager den bier, der har ønsket sig.
1: Nej, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få en lytter igennem? Se,
0: det kan vi godt prøve, ja.
1: Ja, så er den... Ja. Prøv lige den der. Har vi en lytter med?
2: Ja, hej, det er Dorte.
1: Ja.
2: Og det er 1190.
1: Det er 1190.
2: Ja.
1: Og...
3: Kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg godt.
3: Godt. Fire forslag her. Sommerfulde busk, forsytia, guldregn, syren. Hvad finder dem skiller sig ud?
2: Sommerfulde busk.
3: Det er rigtigt.
1: Ja. Så er nu med...
0: Så må du bestemme, hvad hedder det, et stykke musik, du kunne tænke dig at høre.
2: Ja, jeg vil gerne høre Demi Lusis med Goodbye, My Love.
3: Goodbye, My Love.
0: Må jeg lige få det en gang mere?
1: Det er Miss Rosers.
0: Nå, Miss Rosers, nå.
3: Ja.
0: Ja, det prøver jeg at se, om jeg kan finde.
2: Det er bare i orden.
0: Ja, men...
1: Det kommer til dig
0: den
1: her.
0: Den kommer lidt på vej lidt senere, ja.
1: Ja.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Vi prøver lige at tage en mere. Og se efter, om der er en, der vil ringe.
3: Er der en lytter med?
1: Nej, det er der ikke. Vi prøver lige at se, om der skulle være en, der vil ringe. Og det er på 98, 35, 36, 63. Og så tror jeg nok, vi har en lytter med.
2: Du er meget, meget utydelig, og det er bare at tage i os.
1: Ja, men det ved jeg godt. Det er også derfor, jeg sidder herinde.
2: Ja, ja.
1: Det er jo for at prøve at finde ud af. Hjælp det her.
2: Det er blevet bedre. Det er bedre nu.
1: Det er bedre nu.
2: Ja.
1: Jamen ved du hvad, jeg prøver lige at give jer tag i høretelefonerne, for jeg er muligvis... Ja. Vi prøver lige.
2: Ja.
3: Sådan, så tager jeg den på igen. Så
2: ja.
3: Skulle vi have en chance.
2: Nu kan jeg også høre dig.
3: Jamen, det er godt. Så er der fire forskellige her. Klitrose, viol, ensian og lavendel.
2: Den første.
3: Du siger den første?
2: Ja.
3: Det er rigtigt. Og det er fordi, at den anden, den er jo ikke småblomstret.
2: Nej.
3: Så den skiller sig ud, så det er helt fint. Du skal have et stykke musik.
2: Vi skal have Robin. Og det er lige meget, hvad for en guitar.
3: Fik du det, Inge-Lise?
0: Ja, jeg har skrevet Robin. Så må jeg se, om jeg kan finde en med ham.
3: Ja,
2: men det skal være en tysk sanger.
3: Ja, det er godt.
2: Helt i hånden. Fortsat god dag.
3: Jo, tak i lige måde. Godt, hej hej.

0: Ja, det var så en af dem, Birte, hun havde bestilt med efterår. Og jeg fandt så en helt anden end den, vi snakker om. Men det var fordi efteråret er på vej. Det var den, jeg synes, den faldt meget godt. Og det var med det, der dur.
1: Og så er der noget med den anden melodi, du snakkede om.
0: Ja, jeg har en mere, hvis det er sådan det hele. Det er ikke rigtigt at gå i god.
1: Og nu har vi en lytter med her, så det prøver vi.
0: Ja.
1: Har vi en lytter med? Har vi en lytter med? Hallo? Har vi en lytter med?
2: Det er
1: Birte. Ja, goddag, Birte. Ja, altså, jeg kan godt høre dig. Og du vil gerne have tre spørgsmål fra mig, ja. Så det får du her. Yeah. Og det drejer sig om roser, bare for lige du ved det. Fordi det kommer sådan lidt på noget andet sprog. Det er en poritu, en simplektu, en butternut eller en subfolk. Hvad for en af dem er ikke en rose?
0: Kan vi få den på dansk?
1: Det kan vi ikke lige helt.
2: Ja, det er ikke noget. Det er
1: et andet
2: sprog.
1: Nej.
3: Purity, simplicity, butternut og suffolk.
2: Jamen, det må jeg jo prøve.
3: Det er jo ikke andet at gøre end at gætte.
2: Skal vi tage den sidste?
3: Suffolk.
1: Det er forkert.
2: Det
1: er
2: forkert.
1: Ja.
2: Jamen, det er ikke noget
1: at gøre end. Men så er det jo... Ja, det er jo det. Så prøver bare igen.
2: Ja.
1: Ja, det er godt, ja. Ej, ej.
2: Ja,
1: ej. Ja. Der er lidt udfordring med telefonen her.
0: Skal vi snuppe musik, eller er der noget på vej? Vi har en, vi har bedt om
1: vi
0: tilbage.
1: Vi prøver lige. Jeg tror, der er en igen nu her.
0: Det er bare i orden.
1: Har vi en ny lytter med? Har vi en ny lytter med?
2: Ja, vi har. Jeg kan godt høre dig.
1: Ja, men det er jo godt. Men vi kan også godt høre det, ikke? Det der sådan set er udfordringen. Men vi prøver en ny en her.
0: Hvem?
2: Ja,
1: og det er... Brudeslør, primula, solsikke, sommerfulde blomst.
4: Spørg hende om den der. Det er den samme.
2: Brudeslør.
1: Nej, det er forkert.
0: Enden du lægger på, Nina, så har vi den der, du ønskede før. Vi har ikke nogen med Robin, der med tysk, men vi kan finde noget andet tysk musik, hvis det...
2: Ja, så tager jeg en anden en.
0: Ja?
2: Ja. Det kan Bente få lov at bestemme,
0: hun
2: sidder jo
0: der, ikke? Ja, hun står, for hun er på vej ud, men hun kan lige bestemme enden.
2: Ja, men helt i orden.
0: Det er godt. Ja, det er fint, tak.
2: Ja, hej.
0: Hej.
1: Ja, det går rigtig godt, men så kan man sige, den der med roserne lige før, den mangler vi selvfølgelig stadigvæk, men nu kan vi jo tage en lytte med ind, og så kan vi så se, om vi kan få det, som ikke er en rose. Ja.
0: Ja.
1: Ja, har vi nogen med? Der er ikke sådan lige...
4: Så tager jeg et stykke musik.
1: Men det ser ud til, at den går ud på kontor 1 og 2. Er det rigtigt? Altså... Nej?
4: Jo.
1: Nå, okay. Ja.
0: Ja, vi skulle have noget tysk musik til.
1: Så, vi har en lytter.
4: Du har ikke spillet den.
1: Har vi en lytter med? Har vi... Ja. Hvem har vi med?
2: Det er Nina.
1: Ja. Vil du gætte på den med brugesløret igen, op, som det ikke var?
2: Ja.
1: Og vil have de andre navne?
2: Ja, tak.
1: Primula, solsikke, sommerfugle blomst.
2: Ja, så
1: primula. Nej.
2: Nej, det er
1: ordentligt. Så nu er der et forslag, men nu er det... Altså, der er stadigvæk to muligheder endnu, jo.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, det er godt.
2: Ja, hej.
1: Ja, ja.
0: Skal vi have et stykke musik? Vi har en, vi ikke har fået spillet endnu.
1: Ja, men vi har også en lytter med. Har vi en lytter med?
2: Ja, det er
1: Birte. Ja, det er Birte.
2: Ja.
1: Hørte du forslagene?
2: Solsikke.
1: Ser du solsikke?
2: Ja.
1: Det er også forkert.
0: Jamen,
1: Ej, ved du hvad?
0: Nu, du har godt nok været svær
1: i dag. Nu skal jeg også passe på, fordi det er nemlig rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nå. Og det er fordi solsikken, den er ikke hvidblomstret.
2: Nå.
1: Så jeg skulle lige sny lidt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men du skal have den musik.
2: Jamen, så vil jeg godt have En Sommer Forsvinder med Erik Nielsen.
1: En Sommer Forsvinder.

0: Har du den, Inge-Lise?
1: Ja, så, det har jeg nu, så skal jeg bare have den fundet.
0: Så tager vi jo egentlig bare...
1: Skal vi tage den, vi har, der står fra?
0: Lige præcis.
1: Den hedder den der med Demis Rossing.
0: Ja.
1: Goodbye, my love.
0: Ja.
1: Den får vi så her.

0: Det var så en med Demi Rosso, Goodbye My Love. Og så har vi jo lige nu på ventelisten her.
1: Ja.
0: Vi har en med ham der, den tysk, vi skulle finde, Camilos, ja. Eller Camilos, eller hvordan det nu udtales. Bente, hun har fundet en, der hedder Dat Tus Gut.
1: Ja.
0: Så den tager vi lige også.
1: Ja.

0: Det var jo så Camillus Ross. Das tut gut.
1: Das tut gut.
0: Ja.
1: Godt så. Og nu, jeg synes lige, jeg skylder lidt med den der, med de roser der, med de der navn der.
0: Ja.
1: Og hvor man ikke vidste, hvad var. Men det er fordi, en butternut, det er en græsker. Det er derfor. Det er den, der skiller sig ud.
0: Ja, det er jo rigtigt, en butternut, ja. Det har jeg heller ikke tænkt på den måde. Der.
1: Nej.
0: Men jeg ved ikke, om du har nogle lytter, fordi jeg har stadigvæk en på ventelisten.
1: Jamen, det er rigtigt, men vi har ikke nogen lytter, men det kunne jo være, det kunne være,
0: det kom. Kunne være, der kom en.
1: Ja.
0: Så er vi også klar til det.
1: Jamen, det er jo det. Fordi at vi har stadigvæk flere sjove spørgsmål her.
0: Gerne på dansk.
1: Ja, men det skal nok blive på dansk.
0: Det er godt.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Ej, den var også lidt svær, den der
0: 600. Ja, det synes jeg. Ja, den var det. Næsten, der var ikke forventet, at der var nogen, der kunne svare på.
1: Nej. Og butternut, det er altså en græsker.
0: Jamen, det har man jo ikke lige tænkt i de tanker.
1: Nej, det er jo det.
0: Så.
1: Ja. Men vi må jo se, om vi har en lytter med. Det kunne det egentlig være meget godt.
0: Ellers så har jeg en her med Erik Nielsen. Hvis ikke du har noget, der kommer, en sommer forsvinder. Den tror jeg ikke rigtig på, fordi de sniger jo, at den kommer igen her.
1: Den kommer tilbage.
0: Ja. Men,
1: den næste spørgsmål er, den er faktisk nem, hvis der er nogen, der har lyst til at prøve at være med på 35, 36, 63. Ja.
0: Ja.
1: Så er vi helt vilde med det.
0: Ja. Ellers så sætter vi en på, hvis der er sådan.
1: Ja. Bare lad os nu se.
0: Ja, det kunne jo være, ja, der kom.
1: Så var der.
0: Nå, det var jo godt.
1: Har vi en lytter med?
2: Ja, hej, det er Dorte.
1: Ja, goddag.
2: Ja, man må jo gøre det to gange.
1: Jo.
0: Kom du bare.
1: Vi er ikke så pjatte her.
2: Nå, okay. Det er 11.90.
1: Ja. Og du får fire her af mig.
2: Ja.
1: Kvikgræs. Skvallerkål. Mælkebøtte, tagetes. Hvad fint skiller sig ud?
2: Det gør den første.
1: Kvikgræssen?
2: Ja.
1: Nej.
2: Nå. Ja, vi prøver igen.
1: Det er bare i orden. Det er godt. Ja. Ja, det var ikke kvikgræssen. Nej, men der er flere muligheder. Og jeg synes helst, det er jo nemt, den her, men det kan godt være, det er...
0: Ja, hvis det er det, jeg tænker, der er rigtigt, så var den nemt for mig. Det er for alle jo.
1: Jamen, det er jo det.
0: Sådan er det
1: jo.
0: Så havkyndig er jeg jo heller ikke, så det...
1: Nej, man. Men vi prøver igen.
0: Vi bruger samtidig udelukkelsesmetoden.
1: Om der er nogen, der har lyst til at være med her på den her, det ser ud til, det er. Har vi en lytter med?
3: Ja, det er Birte.
1: Ja?
3: Ja, det er Tagetes.
1: Skal du have dem igen, eller hvad?
3: Nej, det er tagetes.
1: Ja, selvfølgelig er det.
3: Ja.
1: Ja, altså, den var jo så nem, ikke?
3: Jo, den kaldes også fløjsblomst.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvad kan du tænke dig at høre?
3: Jamen, så vil jeg egentlig gerne have, at vi siger tillykke med den der med Birte Kær. Fordi jeg har en god ven en af mine gode venner over i Birkelse, det bliver 80 i dag.
1: Hold op!
3: De sidder og lytter.
1: Ja.
0: Det kunne da godt tænkes, ja.
1: Så det, den finder vi da.
3: Ja, det var godt. Tak for det.
1: Ja, velbekomme. Godt, ja. Hej. Og sætter du en i gang derovre?
0: Jeg har en der her med ham, Erik Nielsen, der. En sommer forsvinder.
1: Ja.
0: Den kommer så igen, siger de kloge hoveder.
1: Ja, det er jo dejligt.
0: Nu må vi se. Den kommer her.

0: Nej, det er dårligt igen. Jeg er nødt til at prøve at se,
1: hvad
0: jeg
1: kan. Skal du have en ny en af mig?
0: Ja, tak.
1: Det får du da bare. Normandsgran, æl, cypress, taks, japansk, løn. Hvad finder dem skiller sig ud?
0: Japansk løn.
1: Ja, selvfølgelig, fordi det, ja. Den er jo ikke, det er jo ingen nåletræ, jo.
0: Nej.
1: Og hvad kan du så tænke dig?
0: Jamen, så skal vi høre Combay Dance Band.
1: Inge-Lise, hun skriver alt, hvad det skal være.
0: Det er også
1: et
0: langt ord.
1: Ja, men det er jo det. Og er det bestemt melodi?
2: Ja, tak.
0: Det er en Son of Jamaica. Vi skal lige nyde de sidste dage.
1: Ja. Har du det derovre?
2: Jeg skal lige have danset. Hvem var det jo med?
0: Combay Dance Band.
2: Ja, godt. Den prøver jeg at se, om jeg kan finde.
0: Det lyder godt.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, ja.
1: Hej. Og du har en melodi der.
2: Jeg har den der fra Birthe Kjær. Vi siger tillykke.
1: Vi tager der Birthe Kjær. Og tillykke til...
2: Ja. Det var noget med, det var en på Sjælland.
1: Der er fyldt 80 år.
2: Ja. Så vi håber, han lytter med helt derovre.
1: Helt sikkert.
2: Godt, den kommer her.

0: Ja.
1: Jamen, så har Birthe Kjær jo ønsket tillykke der helt over på Sjælland, hvis han kan høre, som vi håber, han kan.
0: Ja, men det burde han jo kunne jo, og tillykke også herfra, jo, fordi ja, det kan vi jo godt gøre jo.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noget problem. Nej, men vi har jo stadigvæk lidt flere spørgsmål her, så kom bare. Vi er helt vilde med det. Ja. Der er stille derude. Der er stille derude i æderen, ja. Jeg tror, de er... Ej, jeg vil ikke sige, de er henne så til middag nu. Det er sådan lidt tidligt nok, men... Men det kan være, de skal til at spise deres frokost. Det vil man jo aldrig.
1: Nej, det må vi andre vente lidt med.
0: Ja, men den venter vi da bare lige med til.
1: Selvfølgelig gør vi da det.
0: Ja.

0: Så 98, 35, 36, 63. Så har vi lige enkelt spørgsmål endnu. Ja. Og de er stadigvæk på dansk, så ingen problem med det.
1: Ja, det er jo lige det. Ja. Så må vi jo have noget, hvad hedder det?
0: Noget
1: fra Jamaica, hvis
0: det er. Nå, ja, bare,
1: men lad os se, om der ikke kommer noget.
0: Jo. Det skulle jo være en chance, jo. Ja, 98, 35, 36, 63. Så har jeg et nyt spørgsmål, ja. Og dem, der ikke lyttede med før med hensyn til de der tre forskellige roser der på engelsk, der, ja, så var det butternut, som ikke var den rigtige. Det var nemlig græskar. Men vi har en ny lytter med. Hallo. Hvem har vi med? Hvem har vi med? Hallo? Der sker ikke rigtig noget nu.
1: Nej,
0: den ringer nok. Jeg har trykket på knappen.
1: Ja.
0: Hvem har vi med?
1: Det kan være, det er en, der går forkert sted hen.
0: Nej, men jeg ved ikke lige. Der var ikke nogen, der sagde noget i hvert fald.
1: Nej.
0: Men lad os se, om ikke det kommer tilbage, så vi får en lyd ind. Ja. 98, 35, 36, 63. Jeg kan også se, jeg tror, de ser rodet med telefonen. Jeg ved jo ikke, fordi at...
1: Nu har vi jo også rodet med telefonen.
0: Har vi en ny lytter med? Har vi en lytter med?
2: Det var også mig, der ringede før, men lige snart du trykker på den knap, så slog min telefon fra.
0: Hold op, hvor er jeg dygtig herovre fra?
1: Telepatiske tanker.
0: Ja. Men du får da bare et nyt spørgsmål af mig. Ja. Og det lyder: laurbær, kirsebær, forsythia, krist, torn, busk, bum. Hvad for en af dem er ikke rigtig?
2: Det skal jeg lige have en gang til.
0: Dem får der bare en gang mere. Laurbær, kirsebær, forsythia, kristtorn og buskbom.
2: Kan det være buskbommen så?
0: Det er det ikke.
2: Nej.
0: Det er ikke så. Du prøver igen.
2: Ja, det
0: er jo. Det er godt, ja. Hej. Det var ikke buskbom, nej. Men lad os prøve at se. Det kunne jo være, at der var en, der kunne gætte det.
1: Yeah.
0: Fordi nu er der jo kun tre tilbage, så det snapper jo ind hver gang.
1: Yeah.
0: Ja. Det var laurbær, kirsebær, det var jo forsythia, og det var kristtorn. Hvad for en skiller sig ud? Ja. Yeah. Jeg kan se, at Lise, hun har allerede fundet ud af det, så det er jo godt. Ja.
1: Ja, samtidig er der noget, man ved.
0: Jamen, det er jo det.
1: Men jeg kan selvfølgelig gå og tage min mobil, så ringe ind til dig.
0: Ja, og få et stykke musik af den vej.
1: Ja.
0: Er der en, der kan gætte? Jeg tror, at Birte, hun kommer tilbage. Er du der igen?
2: Ja, det er Birte.
0: Ja, da. Ja, det er det klart.
2: Ja.
0: De andre, de er jo stedsegrønne, jo.
2: Ja, det er ja. Også det.
0: Så du kunne godt have gættet det første gang.
2: Ja, det er jo, jeg ved ikke, hvorfor lige det røg.
0: Hvad kan du tænke dig at høre nu?
2: Jamen, så vil jeg gerne have den unge gartner.
0: Den unge gartner, ja.
1: Med hvem?
0: Er den bestemt en?
2: Ja, den unge gartner med Bjørn Tidemand.
0: Ja. Det er med Bjørn Tidemand. Men den finder vi til dig, da.
2: Jamen, det var godt. Så skal I have tak for i dag.
0: Ja, godt, ja.
1: Tak.
0: Hej, hej. Ja.
2: Hej.
0: Ja. Men havde du en melodont derovre?
1: Jeg har den der Son of Jamaica.
0: Den tager vi da.
1: Ja, det gør vi da så lige.
0: Så tager vi en tur på Jamaica.
1: Ja, det er ikke så tosset nok.
0: Nej.

0: Så.
1: Det var jo så, hvad hedder det? Goodbye Dance. Goodbye Dance Band med Son of Jamaica.
0: Ja, det er en svær en, der.
1: Ja, man skal lige vende tungen til.
0: Ja, det er også rigtigt, så den ikke, vrider sig hele vejen rundt. Ja, men jeg har lige nogle få spørgsmål tilbage nu, så hvis nogen har lyst til at være med, så er det 98, 35, 36, 63. Og så tager vi bare næste spørgsmål, ja. Ja.
1: Ja, du har jo... Var det... Jo, den var kommet igennem de fire der før.
0: Jo.
1: Ja.
0: Den er god nok.
1: Ja, den er god, den er færdig. Ja. Ja, det er godt nok.
0: Så...
1: Ja.
0: Vi skal til spørgsmål nummer 11. Ja.
1: Nå, ja.
0: Ja.
1: Og vi har haft cirka 20,
0: ja.
1: 20 gange igennem.
0: Ja. Vi har en ny lytter med.
2: Ja.
0: Goddag.
2: Goddag.
1: Og hvem har vi så der?
2: Det er Nina.
1: Det er Nina, ja.
0: Ja. Og du ved godt, hvad det drejer sig om.
2: Ja,
0: så godt, så kommer der tre her. Fire endda. Vintergæk, påskelilje, akalaya, tulipan.
2: Det er akalajan.
0: Det er da rigtigt.
2: Det andre, det er løgplanter.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så du skal da have musik.
2: Jamen, kan I ikke bare finde en tysk sanger?
0: En tysk sanger, ja?
2: Ja.
0: Det går vi da bare.
2: Ja
0: da. Så det skal vi nok finde ud af.
2: Det er bare jo.
0: Det er godt, ja. Hej, hej. Ja,
2: hej.
0: Og hvad så, skal vi tage den, du har til at stå?
1: Ja, det er den med Bjørn Tidemand og den unge gartner sang.
0: Ja.

0: Det var Bjørn Tidemand med den unge gartners sang.
1: Ja, så tager vi lige den sidste igennem. Og det er spørgsmål nummer 12. Ja. Om der er nogen, der har lyst til at være med i den. Og så afslutter vi quizzen for denne søndag. Og vi har en i hvert fald. Ja, hvem har vi med?
2: Ja, hvem tror du?
1: Nina, det kan jeg høre nu.
2: Ja, det
1: er godt. Jamen, du får der bare igen nu her. Bellis, Hasselurt, Latyrus, Marguerite.
2: Nummer 3.
1: Ja, det er jo Latyrus, ikke også?
2: Jo.
1: Det er da fuldstændig rigtigt. Så du får der bare mere musik. Skal det også være tysk?
2: Jeg finder bare en, så er det fint.
1: Skal det også være tysk?
2: Ja.
1: Jamen, vi finder der bare en.
2: Ja.
1: Men tak for det.
2: Ja,
1: det er godt, ja.
2: Hej.
1: Hej, hej. Men vi siger da tak til alle lytterne, som har været med her. Det har været skønt. Det er med alle de der forskellige navne her, der er jo sådan lidt mere anderledes, den quiz her. Så. Men det gik. Og du har den første.
0: Ja, nu tager jeg begge to.
1: Ja.
0: Fordi det er jo tit den samme.
1: Jamen, det er jo det.
0: Så vi begynder først med Andrea Bærum, at du bist gik i gangen, og så Albers Spektakel med Hi Joe.

0: Det var jo så Benny Larsson med Sommernat i Rom, og så Andrea Berg med Dubiskegangen.
1: Ja, så skal vi have noget med Ronnie Krabman. I'm Himmelfeldt højt ein Engel.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, så fik vi lige en melodi, der hed med Ronnie Klapman. Im Himmel fällt heute ein Engel.
3: Nå.
2: Ja.
3: Altså, jeg synes jo, vi skal helt andet sted hen nu.
2: Vi skal ikke i himlen.
3: Nej, ikke i himlen.
2: Okay.
3: Nej, vi skal have to dansen med dans calypso.
2: Okay.

0: Det var Two Dance med dansk calypso. Så kom man rigtig i godt humør.
1: Yeah. Jeg har fundet en melodi her, hvor der står, en verden som vores.

0: Ja, det her, det var en melodi, der hed En Verden Som Vores. Ja.
1: Ja, nu vil jeg altså... Nu har jeg lige været i Kalypsoland. Nu er jeg helt andet sted hen.
0: Nå, nå.
1: Jeg vil med citrondrengene til ved havet.
0: Okay. Der kan man få brugt her.
1: Det får man. Den kan også blive brændt af en brandmand.
0: Ja, ja.

0: Ja, men det var jo så citrondrengene med ved havet. Så der var nok nogen, der fik våde tæer, som du siger.
1: Det er der ingen tvivl om.
0: Det kan også være, at der er nogen, der har været helt nede under.
1: Ja, men vi skal lige have lidt servicemeddelelse her fra Bente.
2: Vi har i dag søndag den 23. august 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Bankospil i stuehuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der års seniorer. De har danseaften den 28. august fra 19 til 23 på Kæmpergården i Års. Musikken leveres af Lars Palle. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19. Ligeledes på Kæmperkron. Og Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Og så er der bankospil. Det er der hver tirsdag aften. Det er Brønderslev Idrætsforening, der er bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Og bankospil i K's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i K's. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og guldudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Kammerhuset i Kås. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Ja, der er alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Og når først du er kommet indenfor, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Og vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Og vi holder som sagt åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster? Eller har du haft det længe? Det kan være i haven, det kan også være under tage. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af vepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til vepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt, effektivt. Ring til KCS' skadedyrservice på 25 28 20 90. Så er det Kirkens Korshær i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 i Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så utrolig gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver altså ofte ødelagt af vejr og vind. Og det er på forhånd tusind tak fra Kirkens Korshær her i Nibe. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePair på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Og skal du have bragt en servicemeddelelse her på Radio 919, så skal den afleveres her på Radio 919 i Priorgade 8 Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail, der kan du vente til, ja, Der kan du nå det også tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik så her først servicemeddelelserne, og så fik vi selvfølgelig her på kanten af din afgrund, og træpanelerne, og så duer og dåseøl. Så tror jeg, vi har fået det hele.
1: Ja, det tror jeg også. Vi har både været ved have og solskin, og vi har fået dåseøl, og jeg ved ikke rigtigt.
0: Ja.
1: Nu tog jeg godt nok ikke den der med whisky, men den kan vi få om 14 dage.
0: Ja, det er også det. Så godt nok med det.
1: Ja, ja, men vi kan jo gå hen og tage en fra Albespetakel.
0: Ja.
1: Hej, Jude. Så det prøver vi lige.

0: Det var jo så alpespektakel med Hey Jude.
1: Det er jo novellespektakel.
0: Ja, det var.
1: Ja, det er jo det. Og kontoret er lukket nu, det skal man sådan set bare lige vide, fordi at vi har så kun sådan tjerks lige kvarter tilbage.
0: Ja.
1: Denne søndag her. Og så tror jeg, der kommer noget med salmer og sange eller sådan noget, tror
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, jo, det er det, der plejer at komme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg ved, der kan være, der kommer en lille fader, hvor hvem ved?
0: Det ved man
1: det
0: jo ikke,
1: kunne,
0: nej.
1: Det kunne godt være.
0: Ja.
1: Men vi skal have en, vi skulle, ja, det ved jeg, det er noget med en sø i hvert fald. Sea of Heartbreak.

0: Ja, vi fik et nummer her, hvor vi jo også var ude og få tæerne skørt lidt, og der var mågeskrig i hvert fald.
1: Ja.
0: Sea of Heartbreak.
1: Ja. Ja. Elisabeth Schönberg med Seaman. Den prøver vi også at se, hvad det er for noget.

0: Det var jo så Elisabeth Schönberg med Seaman. Og det var jo nok min den sidste her for i dag. Så nu vil jeg give ord til Tage for resten af de sidste 5-10 minutter.
1: Ja, men...
0: så ses vi igen i dag om 14 dage.
1: Ja, ja, det bliver også dem jo, fordi altså her bagefter, ja, der kommer jo salmer og sange, så bliver endelig hængende.
0: Ja, ja, de kan fortsætte her til klokken 14.
1: Ja, lige præcis.
0: Og så kommer vi ikke igen før i morgen klokken... Er klokken 3, eller hvordan er vi? Står på sædlen, vi kommer
1: det, igen. Det er jo mandag, vi kommer igen fra klokken 12 af.
0: Klokken 12 til 12. Ja, det er rigtigt fra 12 til 15.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, det er godt.
1: Men Lasse og Mathilde, Danmarks sang, og så er det Tore Leif. Vi ses igen. Ja. Så tag sig også tak for i dag, og på genhør næste. Ja. Ej, jeg kommer på tirsdag.
0: Ja, og så god søndag til jer alle sammen.
1: Helt sikkert.

så er det blevet tid til en gang salmer og sange. Men jeg laver en lille smule om i dag, fordi der har jeg simpelthen gået ind og valgt gospelmusik. Det er jo også en del af den der genre. Og mit navn, det er Bente, så den næste time, der får I noget blandet gospelmusik. Velkommen.

De to første numre, jeg havde valgt i dag, det er Gospel United med Can't Nobody Do Me Like Jesus. Og derefter kommer nogen, der hedder Breeze of Gospel. Don't Lose Your Faith.

Jeg vil skynde mig at sige, at jeg kender ikke så voldsomt meget til det her gospelmusik, og kender ikke kunstneren, nogen af dem. Og det galt så den første, vi hørte her, nemlig Bjarne Andersen med He Walks With Me. Og derefter så hørte vi Oslo Gospel Choir med Go Tell It On The Mountain.

De næste to, vi har hørt her, det er Michael Lee med nummeret Ain't That Just Like Jesus. Og derefter så kommer nogen, der hedder Breeze of Gospel. Jesus is the answer.

Destiny's Child, det bliver i et gospel-medley, og hvad det består af, det kan jeg faktisk ikke rigtig se ud af det her. Derefter så skal vi høre, eller hørte vi, Geo Julien and the Voice Celebration med Swing Low, Sweet Chariot.

Og den næste kunstner, vi hørte, det mener jeg faktisk helt 100% sikker, at jeg ved, hun er til gospel, nemlig, eller var til gospel, nemlig Etta Cameron, What a Wonderful World. Og derefter hørte vi Steve Cameron med nummer Bless the Day.

Og de sidste to stykker musik, I fik at høre her, er det faktisk, dem har jeg haft med en gang i det her program, men jeg snupper dem lige en gang mere. Gospel United med Somewhere Over the Rainbow, og derefter Breeze of Gospel, og det er et nummer, der hedder The Blood Will Never Lose. Og med det, ja, så vil jeg gerne takke af for i dag, og sige, vi kan jo lyttes ved igen om en 14 dage. Så kan det være, at jeg finder nogle danske sange i stedet for. Tak for i dag.

0: God eftermiddag og velkommen til Midtfyn Radio. Mit navn det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært sammen med Kurt.
1: Ja, Kurt er over på den anden side af.
0: Ja, nemlig.
1: Biksen.
0: Indtil klokken den er 17.00, og dagens program det er fra klokken 14 til 17, åben søndag med hilsen og musik, og velkomst her under gratis musikønsker mellem klokken 15 og 16. Og fra klokken 17 til 17.30 er der eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30, klassisk time, 18.30 til 19.00, lidt af hvert, og fra 19 til 20, åben søndag med hilsen og musik og velkomst, 20 til 21 er der medlemsquiz, 21 til 22 er der igen åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og det med gratis musikønsker, der kan I, når musikken starter, så kan I ringe på telefon 98 67 41 00 med jeres musikønsker her til mellem klokken 15 og 16. Og ellers så kan I også ringe ind og bestille 3 stykker musik for 75 kroner eller 7 stykker for 150 kroner. Det tager vi meget gerne imod, og vi tager også meget gerne imod nye medlemmer. Så det er sådan, at et personligt medlemskab, det koster 175 kroner, og et husstand, det koster 250 kroner om året. Så det er jo ikke mange penge. Så, men skal vi starte med noget musik? Ja. Og lige tak til Nibe 19 for underholdningen siden klokken 9 i morges.
1: Ja, så er ingen forglemt.
0: Nej.
1: Nej. Jamen, jeg har Wenche og Billy Swan med Jackson. Den kommer her. Værsgo.

0: Vi hørte Wenche og Billy Sheehan med Jackson.
1: Ja, og i går, der sluttede jeg af med nummer, men jeg fik kun spille et minut af, så var lukketid. Mm. Og det vil jeg så spille nu. Det er Peter Belli med Papa Can Gun Lige Rock and Roll.

0: Det var Peter Belli og Four Roses med Obladi Oblada.
1: Ja, og der er jo masser af ledige pladser til gratis musik her mellem klokken 15 og 16. Ring på 98 67 41 00, så tager jeg gerne imod de bestillinger, I måtte have. Og jeg vil sætte et nummer sammen, som Tobias Rahm og Birthe Kjær, de har lavet her. Og det er et nummer, der hedder Den Danske Sommer.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Den Danske Sommer med Tobias Arm, Rahim og Birte Kjær.
1: Ja, der er gratis musik.
0: Ja.
1: Hvis I vil være med.
0: Ellers så finder vi selv på noget.
1: Ja, og det skal lige have telefonnummer så.
0: Ja, 98 67 41 00.
1: Ja, sådan. Jamen, så kan vi fortsætte her med Alberte. Tag mig med til Mexico.
2: Tag mig med til Mexico. Jeg drømmer som før.

0: Vi har hørt Sten Kjærsgaard tage nu og ring, og det må I også godt for at få gratis musik.
1: Ja.
0: Det er her indtil klokken den 3.
1: Ja. Der er 40 minutter endnu.
0: Ja.
1: Eller 38 minutter.
0: Yes, og vi har også hørt Alberte med tage mig med til Mexico.
1: Jeg vil spille en med H.C. Eisner, den lykkeligste farfar.

0: Ja, det var H.C. Eisner med Den Lykkeligste Farfar.
1: Ja, skulle vi snuppe Kjeld og Hilda med The Donkeys, mens lejen er god. Den tager vi her.

0: Vi hørte Kjeller Hilda med Donkeys, mens lejen er god.
1: Så vil jeg spille et nummer med B-cellen, nemlig Waltzing Maria.

0: Ja, vi hørte her Beezer den med Waltzing Maria.
1: Ja. Så kan vi snuppe Holger Pedersen, kanske frøken Carlson danser liten Charleston. Værsgo.
2: Kineser efter alt slags dans, men de unge drengepiger her til lands danser alt som dalle, nej i Uddevalle mødte jeg mit hjertes blomsterkrans. Hun sendte mig et øje, hvorfor jeg gik hen og bukkede og sægte mig. Kanskje frøken Carlson danser lite Charleston, det er en jævlig trivelig og stilig dans. Ni skal bare smække op de søde lække og så vifte lite med den lille svans. Og så er vi inde på den rette vej til paradiset, tabe derfor frukker jeg. Kanskje frøken Carlson danser lite Charleston, ni får endda lov at sige nej. Kom ind på Uddevalle Stadshotel, lige så komfortabel som i Jørrings bjæl. Jeg kan godt dupere folk, men konversere, dertil er jeg meget triviel. Vi intime sagde ikke lo, så tog musikken fat op jeg få. Kanskje frøken Carlson danser lille Charleston, når jeg danser prøver jeg så let og fri. Jeg så løver knæuren, jeg fortalte fra leuren, sagt en masse sludder uden mening i. I var deres rygge både blød og svej, jeg slår kloen i den som en sulten hej. Kanskje frøken Carlson danser lille Charleston, ni får

0: Jem, hvor på frøken Karlsson tog herr Karlsson frem. Og imens vi punchede, sad vi så og klunset, om jeg skulle gå før klokken den var fem. Men da jeg syntes natten var lidt lang, så satte gramofonen jeg i gang. Kan jeg frøken Karlsson danse lige til Charleston, så kan vi vist bedre holde varmen her. Rundt med mig hun skridtel, og i smuge titel, Gud forbarme sig, hvor var dog barmen svær. Så min båd i Kattegat, jeg følte mig, jeg med bølgegangen blev uhyggelig bleg. Men kanskje frøken Karlsson danser lige til Charleston, ni får endda lov at sige nej. Jeg skal aldrig glemme denne svenske nat. Næste morgen var jeg ikke menneskemat. Hjem jeg måtte dampe, og nu får jeg krampe ved tanken om den svenske havekat. Det værste er når i ponge pil sig viser fars rasje frem og sil. Kanskje frøken Karlsson danser lige det Charleston. Jeg kan ikke blive fri for det refreng. Om jeg ikke danser særlig godt, så stanser intet mig, jeg ikke engang en himmelseng. Jeg skulle blive idiot en gang af spål, for det ser virkelig ud til at det tilleslål. Kanskje frøken Karlsson danser lige det Charleston, vi får endda lov at sige nej.
1: Det vi hørte Holger Pedersen med, kanskje frøken Karlsson danser lige den Charleston.
2: Charleston, ja. Ja. Vi skal have en gammel en også med Placido Domingo med Miss Spanish Eyes.

0: ny endnu.
1: Det var Placido Domingo med Spanish Eyes.
2: Så kan vi snuppe optimisterne fra Gammel Ry, kaldet Sævans Vals. Så ud på gulvet med jer.

0: Det var Carlin Carver med Sweet Meant to Be.
1: Ja. Maj-Britt Post står klar med kolonihavehygge. Værsgo.

0: Vi hørte mig på et post med Kolonihave Hygge.
1: Jeg vil spille et nummer med Klaus og Servants, You Got Your Troubles. Og der er stadigvæk nogle få ledige pladser til gratis musik. Ring på 98 67 41 00.

0: Det var Claus og Søvens med You Got Your Troubles.
1: Så smutter vi over til Allan Mortensen, der skal to til en tango. Værsgo.

0: Jan Larsen med "Alle går rundt og for elsker sig". Det kan jeg nok være noget om.
1: Jo, sådan er det.
0: Ja.
1: Nej,
0: vi skal i gang
1: med det. Det gør vi så med dig. Jamen, skal vi da. Hvad så? Skal jeg tage en 3 stykker her?
0: Det kan du nok.
1: Jamen, så tager vi, og det er Olga, vi skal spille for, med Finn Lund, med Guitarman, og Peter Alexander med La Bella Music. Nej, det er ikke
0: rigtigt. Nej,
1: det er ikke. Nej, nu er jeg godt nok vildt på karetten. Nå. Lasse Stefant. Nå, vi snupper lige det. Ved du hvad, kan du ikke lige snuppe din, for der går en kluder herovre.
0: Nå, jamen det gør jeg så.
1: Ja, så det vil være en god ting. Skal jeg lige have en fisket?
0: Det er Inge-Lise. Hun gerne hører Roland Cedermark i vores sommerdans. Og Uge Svister Hoffmann med Ramba Samba und Tequila. Lasse Stefans med Gubben i Skargården. Og til sidst Jan Kaiser og Annie Schilder med Is It Love Like Before. Og de kommer her til dig.

0: Ja, Inge-Lise, det var de fire stykker musik til dig. Det var først Roland Cedermark med I vores sommerdans, og Christer Hoffmann med Ramba Samba und Tequila, og så var det Lasse Stefans med Gubban i Skagården. Og vi sluttede med Jan Kaiser og Alice Hilder med Is It Love Like Before.
1: Ja, men så er jeg jo klar med mine til Olga. Og det er, hun gerne høre Finn Lund med Guitar Man, og Jasmine Melania Amor Fantastica Fantastico, og Lasse Stefans En Sista Tequila. Ja, det er jo sådan det skal være. Værsgo, de kommer her.

0: Ja, men vi hørte, ja, det gør vi. Vi hørte Finn Lund med Guitar Man, Jasmine Melania.
1: Yes, Jasmine Melanie.
0: Melanie, ja. Amor Fantastico. Og Lasse Stefans, En Sidste Tequila.
1: Det har jeg aldrig smagt. Tequila.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej,
0: ikke
1: jeg har godt nok en flaske, men det kan være, at man skal sætte sig ned i en aften og så...
0: Lige for at smage det.
1: Ja, jeg har heldigvis en panodil til dagen efter, så.
0: Du behøver da ikke tømme flasken.
1: Nå.
0: Nå, det kommer an på, hvor lille den er.
1: Vi skal da helt ned til ormen, hvis der er en rig.
0: Ja, det er så det.
1: Ja.
0: Yes, yes.
1: Har du flere?
0: Ja, jeg har to her.
1: Ja.
0: Demis Roussos, og det er Dorte, vi skal spille for. Demis Roussos med Goodbye, My Love, Goodbye. Og Lasse Stefans, du forsvandt som en vind.
1: Lige en kommentar til den med Demis Roussos, Dorte. Vi har ikke den, du gerne vil høre, så jeg valgte bare den her i stedet for.
0: Fint, vi prøver. Vi gør det i hvert fald.
1: Ja.

0: Vi hørte Lasse Stefans, du forsvandt som en vind, og Demis Roussos med Goodbye, My Love, Goodbye. Ja, så fik vi alligevel sagt, hvad det var.
1: Ja, Goodbye, My Love, Goodbye, det passer meget godt med det sidste gratis musik, vi havde i dag.
0: Jamen, så var det sådan, det var.
1: Ja, det er ikke noget.
0: Så bestemmer vi resten.
1: Ja, det gør vi.
0: Det er heller ikke så dumt.
1: Nej, jeg vil spille gamle nummer med The Hollies, The Air That I Breathe.

0: Det var The Hollies med That I Breathe. Et godt gammelt nummer.
1: Ja, og så skulle jeg snuppe Tom Rosanes All I Have To Do Is Dream. Den kommer her. Værsgo.
0: Tak.

0: Så.
1: Vi hørte Thomas Anders med All I Have To Do Is Dream.
0: Jeg vil spille et potpourri med Kim og Hallo, og det indeholder blandt andet Broody Full Brown Eyes, Banjo Boy, og så kan jeg ikke lige se resten. Men vi hører, hvad det er.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, Kim, hallo med Potpourri, Beautiful Brown Eyes, Banjo Boy og Spinderokken.
1: Ja. Bjørn, okay. Pigerne er ude i Spanien, og Jem og jeg var venner alle dage. Værsgod.

0: I've Got My Freedom fik vi her med George Baker Selection.
1: Ja, Jørgen bliver, han vil gerne møde pigen på kajen. Den kommer her.

0: Vi fik Johnny Prine med Speed of the Sound of Loneliness.
1: Ja, og hvis du gerne vil høre tre stykker musik, så tager vi gerne imod en bestilling på tre stykker musik. Det koster kun 75 kroner, og der i er en hilsen med. Og vil du gerne høre syv stykker, jamen, så er det 150 kroner, og det er også med en hilsen. Men det foregår på 98 67 41 00. Men indtil du ringer og bestiller det, så vil jeg spille et nummer med Kiss og Søren, der hedder Ægte Venskab.

0: Det var Kisser og Søren med ægte venskab.
1: Skulle vi så tage høre Stine Hjelm med Jacobsen med Kom nu hjem.
0: Kom nu hjem, Jens.
1: Den kommer senere.
0: Nå,
1: okay. Værsgo.

0: Vi hørte Stine Hjelm Jacobsen med Kom Nu Hjem. Men det kommer vi om tre kvarters tid, så vi får hjem.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Vi skal høre Fleetwood Mac med Albatross.

0: Det var Fleetwood Mac med Albatross.
1: Så har Edgar Hansen, pige, fortæl mig et eventyr. Værsgod.

Han lille pige, lykkens rige, eventyret her på jord. Så du solen skinne, hold minde, som til dit hjerte får. Fortæl mig et eventyr. Husk at når lykke så hastigt flyr.

0: Vi fik Edgar Hansen med Pige, fortæl mig et eventyr.
1: Jeg vil spille et nummer, som er en kryptisk titel. Det er et nummer med Candice, og det her er et nummer, der hedder, da en mand var en mand, men jeg synes jo stadigvæk, vi er mænd. Det kan jeg da i hvert fald se, når jeg er på toilettet hver dag.
0: Ja, det taler sit eget sprog. Ja.

0: Ja, vi fik først Candice med, da en mænd var en mænd, og bagefter var det Klee og Snehvide, optaget på Bakkens Hvile for mange, mange år siden, med mig og min søster. Og som din kurios, så er det begge to mine moster.
1: Sådan?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så,
1: ja. Så bliver det kære overtage dem, eller overtage fra dem, tag mig med til verdens ende, siger vi her. Værsgo.

0: Bamse og Svindel, alt for længe til i morgen. Jeg synes, det er alt for længe til næste mandag morgen, fordi det er der, vi skal have penge ind.
1: Ja, sådan er det.
0: Ja, vi må sove så meget som muligt næste uge.
1: Ja, men så kan vi jo så lige tage Tony Overbo med La Bamba. Værsgo.

0: Det var Pussycat med Hate Yo.
1: Så kunne vi snuppe Kelly Bødker, min fætter fra På Als. Det er længe siden, jeg har hørt den. Det hører I her.
2: Værsgo. Det er også længe siden, jeg har hørt På Als.
3: Nu er sommeren over landet, man slikker solskin to og to. Nogen bolter sig i vandet, mens andre finder sig en kro. Man traver, man graver, man grisser fingrene i græs og grus. Man er først aftenduppen faldet, frister sommerballet i det.

Jeg havde aldrig truffet min gode fætter musikant. Ville jeg mon blive skuffet, hvis rygtet ikke talte sandt? Jeg ankom, og han kom. Jeg fik et knus, måske et halvt dusin. Der gik et sus igennem salen. Alle så pokal, da han greb sin violin.

denn ja in Räumop lang, ei, er fall vom min Vetter vor alles. Da hans billede sommer ens vals. Lige med et blev alle tavse, de stirrede stift som på en ånd. Det var ikke en stor pause, da Jens kom hen og tog min hånd. En visken og tisken løb gennem salen som en serpentin, men han fik sagt til mig, min ven, jeg elsker dig, og derfor knirrede han på sin violin.

0: Vi hørte Greta og Peter med Sam McCloud og Kelly Bødker, min fætter på als.
1: Så skal vi høre Smokey og Candice i Smuk Forening i nummer Just As Certain As The Sun.

0: Vi hørte Smokey og Candice med Just As Certain As The Sun.
1: Så ved jeg ikke, om det kunne passe med Keller Hilda med et medley.
0: Jo, det kan jeg sagtens.
1: Jamen, så gør vi det. Værsgo.

0: Vi hørte Kjeller Hilda med medley. Et medley, ja.
1: Så er vi kommet til det sidste nummer.
0: Det er jo musik.
1: Ja.
0: Så går en 3 timer.
1: Det er
0: siden
1: det,
0: vi satte os her.
1: Ja.
0: Og, men det går mig godt, så det er fint.
1: Ja, vores afløser, de står klar. Det er Åse og Peter, der skal have tjenesten i aften. Med Tommy Sebak, du er det dejligt. Så vil jeg sige tak for i dag. Jeg håber, I har lyttet musikken derude. Vi har i hvert fald nyt at være her.
0: Ja, også mine ord. Kurt siger tak for i dag.
1: Og Helmut siger tak for nu.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
2: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
3: Ja, så er der skiftet studievært her på Midtfjord Radio. Tusind tak til Helmut og Kurt, der sidder og spiller dejlig musik her en søndag eftermiddag. Holdet her søndag aften består af
4: Peter
3: og Åse. Vi vil prøve at gøre søndagen færdig med noget god underholdning også, så vi håber, at I er med. Programmet lyder sådan, at her fra 17 til 17.30, der har vi eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30, der hedder det klassisk time. 18.30 til 19 kommer lidt af hvert. 19 til 20, åben søndag med hilsen og musik og velkomst. 20 til 21, der kommer der en medlemsquiz. Og 21 til 22, der kommer en åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Det var programmer for de her næste, hvor mange timer er det? Vi skal være, Peter. Er der 6 timer? 5 timer?
4: Det er mange.
3: Det er mange, ja. Det er for de næste 5 timer, så vi håber, I er med. Og ja, så vi ved, at der er nogen, der lytter på i hvert fald. Det er sådan, at her fra nu og til 17.30 og lige sådan fra 17, eller 19 til 20 og 21 til 22, der kan man ringe ind og bestille et medlemskab eller bestille musik og få sendt en hilsen med. 3 stykker musik eller 4 stykker musik, hvad vi nu finder på i aften, koster 75 kroner, og et medlemskab, et personligt, koster...
4: Personligt...
3: 175.
4: Ja, og så også husstand, det koster 250.
3: Ja, og det gælder for et helt år, begge dele. Det var programmer for i aften. Har du musik over ved dig?
4: Ja.
3: Så vi kan få startet ud med noget musik, så ser vi, om der er nogen, der ringer ind til os, om der er nogen.
4: Hvis du lige tager Candles med det her boom, og så kommer George Strait med I Just Wanna Dance With You.

0: Deva, just straight, I just want to dance with you. Og før hørte du Candice med This Have Boom. Har du noget?
1: Det kan du tro, jeg har. Jeg har lige så, tror vi tager Rocking Ghost. De kommer her med Åh, Sikken Blomst. En gammel sag fra, ja, det er vel helt tilbage fra 60'erne. Så kommer der en helt ny med Susanne Dahl og Jens Jørgen Petersen. Du er solen og nattens stjerneskærheden. De kommer her, værsgo.

0: Ja, det var The Rockin' Ghost. De sang Åsikken Blomst en. Det er vel en 60'er sang, så kom der en sprit ny fra Susanne Dahl og Jens Jørgen Petersen. De har en duet, den hedder Du er solen og nattens stjerneskær. Den er kommet her i august. Nej, jo, i august, 7. august i år. For en, ja, uge tid siden.
1: Ja.
0: Har du noget over ved dig, Peter Almdahl?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Julius Iglesias med La Paloma Blanca og Niels Hausgaard med Hjortens Flugt.
0: Okay.

Gurke eigentlich hat fast der Idee. A Gurke, da ist mit Tiesten. Wenn er es hat es sieht, wo dann tun schwingt, mir die Bäuer Kader ins Christen. Zuerst drüge haben die Herr Bocker Skrat, da hun er war du und dies. Hun hat so pein, du bitte hören, für slett ein tje snack om hin nies. I Bjørsen gik jeg nå ikke så godt. Jeg var så nervøs, jeg vidste. Jeg tog væk til at røre ved her hår og her arme, og det er en skønne friste. Men så sa hun, at jeg da ikke så væk til, om jeg har skådestørt på. Det hjalp, så tog jeg det svulmt i mit bryst. Jeg blev så urimelig glad. Hun spurgte, hvordan mit hår sådan kunne se. Nej, ikke det var med i fjet. Jeg har jo lige stået og lavet en gevaldig bølge ude på toilettet. Det fik kun en længere forklaring på sådan, hvordan med brylcreme og work. Jeg tænkte, det er døjst af at holde ejendomshejlerens tisten i her hår. Hun ville være ven med at købe sådan en trøje som min. Sådan jeg kunne nok have haft lyst til. Der er grå og grøn og med hjort, der rejer og springer sådan en over brystet. Jeg så, at det har min mor strikket, og at jeg nok skulle spørge, om hun ville strikke hjem med en til. Kanske lige en bittesmå.

Jeg sa just kun heie, og glemt all de eier, der sær uen om at jeg bærer. Tenk seg om hånden skulle til å gå, i en strekketrøy mer med min. Jam, det var det næsten en til forstå, og så heie, der var så fin. Vi døjst en tæt, er vi en for længe, så mærker jeg ligesom hun hikker. Jeg åbent det jer nu lidt, som på klem, for hun skulle ikke sætte jer tjekke. Der opdager jeg, at hun grinte jo tegn, og pært på min trøj og mit hår. Og det er et lidelig tjælling, hun jummet til grin, over for alle dem, der sær ved her bord. Jeg slap her håret, hun rendte på plads. Jeg stod lige frem som forstent, og så som de mor dem hen på her bord. Det var grøv, som de grint. Så med jet vil jeg hjem, og jeg skønt med op. Jeg følt med klæder lige til skjorten. Og det sidste, jeg hørte, var Jens Christen, der råbte: "Næ, nu rejer skærne med hjorten."

0: Det var Niels Hausgaard med Hjortens Flugt, og så var det Julio Iglesias med La Paloma Blanca.
1: Ja, og det var lige 5-6 minutter, så går vi over det klassiske team, men vi kan lige nå at høre Bjørn og Okay med Bag de grønne gardiner, og The Beach Boys med Surfing USA. De kommer her, værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Bjørn Okay, bag de grønne gardiner, så kom Beach Boys med Surfing Safari. Klokken den er 17.30, vi skal over til det næste program. Vi skal lige have en sponsor på det program, vi har afsluttet her, og den kommer her.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Ja, så var det gentaget. Det var programsponsoren for det her første program, som hedder Eftermiddagsradio. Vi skal over til det næste program. Det er Klassisk Time. Det er tilrettelagt af Ole Sørensen. Værsgo.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige nævne med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive et helt operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

Dagens tema i klassisk time, det bliver skæbnesvanger kærlighed. Og med kærlighedens glæder følger også smerten. Ikke mange lider så meget som dem, hvis kærlighed er dødsdømt, fordi de to tilhører forskellige verdener. Tio Tio San og hendes amerikanske mand i Madame Butterfly har gensidige følelser for hinanden, men han siger alt for sent, at deres forskellige kulturer har helt forskellige syn på troskab. Helene i Aida, en prinsesse, der bliver slave, sønderrives mellem ønsker om at hjælpe sin besejrede far og at beskytte den, som har taget ham til fangen. Hendes store kærlighed, Radames, så hedder ridderen Tristans forbudte kærlighed til onkels hustru Isolde. At kun døden kan forene dem, og så intensivt identificere Wagner sig med denne forbundne kærlighed, og han med Tristan og Isolde ikke bare trods tidens moral, men også udfordrede de konventioner, der herskede inden musikken. God fornøjelse.

Det var klassisk time, der blev sendt her, og det var tilrettelagt af Ole Sørensen. Her om et par minutter, der går vi over til programmet Lidt af Hvert. Vi kan lige nå at høre Bror Kalles Kapel med Hos mor derhjemme i Kerteminde.

0: Det var bror Kalles kapel hos mor derhjemme i Kerteminde. Og som sagt, så har vi jo haft klassestime her i en times tid, og her kl. 18.30, der går vi over til det næste program, og det hedder Lidt af Hvert. I Lidt af Hvert, der har vi... Nu skal vi... Nu har Peter, han er klar, kan jeg se.
1: Han er før klar. Det ved du også godt. Det ved du godt.
0: Det viste jeg faktisk. Det har aldrig oplevet, men det var da godt at opleve, at du at du var født klar. Men vi går over til Lidt af Hvert. Der har vi sådan, at man skal gætte en sang ved, at vi I ringer op på 98 67 38 00, beder om et bogstav, så siger vi, om det bogstav, det er det, hvis det er. Så fortæller vi, hvor mange der er slagsen. Og hvis man er heldig, at bogstaver det er der, så må man bede om et nyt bogstav. Det kan man blive ved med, indtil man kommer til et bogstav, som ikke er der. Så kommer den næste til, eller hvis man er hurtig, kan man måske selv komme til igen. Men det er egentlig reglerne. Og som sagt, telefonnummeret, det er 98 67 38 00. Og ja, vi har ikke... Vi skal lige være klar her, så undskyld, vi er lidt har Peter lyd på?
1: Ja.
0: Så skal vi lige sige, vi skal lige fortælle lidt om den her sang, som vi har med her i første omgang. Der er 20 bogstaver, og der er 1, 2, 3, 4, 5, der er 6 ord. Altså 20 bogstaver og 6 ord. Og... telefonen den er åben nu, og det er den på 98 67 38 00. I skal ikke sige jeres medlemsnummer, I skal bare sige jeres navn. Så er I med.
1: Så er
0: I vinder et stykke musik, når I den, der gætter, hvad den her sang, den hedder.
1: Ja, så, det er sådan reglerne her.
0: Ja.
1: Og vi selv laver dem.
0: Åh ja, det ved jeg, så vi har selv lavet dem. Sådan er det i hvert fald. 20 bogstaver har vi i sangen. 6 ord, og I ringer ind og beder om et bogstav, og så skal vi nok sige, hvad tal det står under. Så vi har lidt styr på. Så 98 67 38 00, hvis der er nogen derude, der lytter med, og vil være med til at gætte, hvad det her det.
1: Og det handler om?
0: Ja, det er jo det.
1: Men det, jo.
0: Hvem har vi med?
2: Det er Karin, jeg vil gerne have
0: et K. Du får... Lad mig så se. Karin, dem er der ingen af. Beklager. Ja, du prøver igen en anden. Du må ringe op igen og prøve igen lige så mange gange, du vil.
2: Okay.
0: Det er godt. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Det var egentlig mærkeligt.
0: Det var, men der var bestemt ingen K i det her. I den her sang.
1: Nej.
0: Er der andre, der vil, eller er der Karin, der kommer igennem?
1: Ja, det kan godt være, jo.
0: Nyt bogstav, så. Og det er 98 67 38 00, hvis man er med i quizzen her.
1: Det må du op.
0: Ja.
1: Og så er spildt.
0: Det er jo det. Hvem har vi med?
3: Det er Gunhild.
0: Hej, Gunhild. Hvad siger Gunhild?
3: Jeg siger E.
0: Det er under nummer 2. Det er under nummer 4. Og det er under nummer 17.
3: Nå.
0: Det var vist det, man kunne give dig af E. Hva? Og så må du komme med et nyt bogstav, Gunhild.
3: Nå, så siger vi R.
0: Ja, det er under nummer 8. Og så var der ikke flere ære.
1: Men du må igen.
0: Ja. Har du et nyt bogstav, du gerne vil have?
3: C.
0: C som Cecilia.
3: Ja.
0: Dem er der ingen af.
3: Nå, okay. Jeg prøver igen.
0: Ja, det er i orden. Det er godt, Gunnar.
3: Hej.
1: Det kunne godt være.
0: Ja, ja.
1: Men så er vi ligesom i gang.
0: Nu er vi bestemt i gang. Sådan er det. Hvem har vi med?
4: Det er Karin, jeg vil gerne bede med dem.
0: Som i Michael?
4: Ja.
0: Det får du på en tiende, på nummer 10.
4: På nummer 10?
0: Ja.
4: Om jeg gør det rigtigt, det er A, når jeg ikke kommer.
1: Det tror du, gør. Og så må du tage et bogstav mere.
4: Et B.
0: Et B som Børge?
4: Nej, som Viggo.
0: Som Viggo?
4: Ja.
0: Så får du det på en 18. plads.
1: Og du må tage et mere.
4: Der må være masser af ender i.
1: Ja.
0: Er det et ende, du gerne vil have?
4: Ja.
0: Ja, det får du på nummer 5. Og så får du heller flere af dem.
4: Nej, men
0: jeg
4: kan ikke
0: benytte
4: det der.
0: Jo, du kasser, det går jo strygende.
4: Mm.
0: Det er jo nummer 5, det hed N. Hvad kunne
4: den, hvordan får man det i dårene?
1: Det står det finder du ud af.
4: Nå, nå.
0: Hvad vil du så gerne høre som det næste bogstav, Karin?
4: Hvad?
0: Hvorfor et bogstav vil du gerne have nu?
4: Et P.
0: Det kan jeg levere til dig.
1: Det var der ikke.
0: Det var der ikke i den sang her.
4: Nej.
0: Du ringer op igen. Prøv ja. Igen. Det er godt. Tak. Hej hej. Ja, der var ingen P. Men der er mange andre bogstaver, vi mangler at få på plads.
1: Der er rigtig mange.
0: Ja. Hvem har vi med?
5: Det er Gunhild.
0: Hej Gunhild. Hvad siger Gunhild?
5: D.
0: D som dorte.
5: Ja.
0: Ved du, hvad det er, der ingen af? Beklager.
5: Nå, jeg, jeg prøver igen.
0: Okay, Gunhild. Peter har jo mere vågen end mig. Der er en på nummer 9.
5: Nå.
0: Der er en på nummer 9, så du prøver igen.
5: Ja, så ser vi... S.
0: S som Søren.
5: Ja.
0: Dem er der til gengæld ingen af.
5: Nå, okay.
0: Du prøver
5: jeg
0: igen.
5: Jeg prøver igen, hej.
0: Ja, det er godt. Hej. Det var godt, du var kvik, det er det godt. Vi er to
1: til at sidde og kigge. Ja, for det er godt smutte.
0: Det kan nemlig smutte. Det er det stå gemt inde bagved. Ja, noget andet, der hedder jeg. Sådan er jeg nogle gange.
1: Og der var, som sagt, 6 ord.
0: Og 20 bogstaver.
1: Ja.
0: Hvem har vi med?
4: Ej, jeg kan ikke op i det der.
0: Nej da, kom nu med bogstav, Karin.
4: Jeg kan ikke, jeg ved det virkelig ikke.
0: Jo, kom med bogstav.
4: Det er meget utydeligt, jeg kunne ikke høre, hvad Gunhild hun sagde.
1: Hun sagde det som dorte.
0: Og
4: der
0: det,
4: var der ikke nogen
0: jo, på nummer 9.
4: Nå, jamen det blev sagt bagefter.
0: Ja. Det var Peter, der var så vågen for mit. Det var gemt lidt ind under noget andet. Men der var et D under nummer 9.
4: Okay.
1: Men som tager et andet et, Karin.
4: Jeg tager et A til Valdal.
1: Ja. Det var der ingen af.
0: Nej. Det var der så ingen af. Du prøver igen, Karin. Hej, hej.
4: Hej, hej.
0: Ja.
1: Det kunne da godt være.
0: Ja, det kunne da sagtens. Det kunne være det hele, hvis der var.
1: Ja.
0: Men det var det ikke.
1: Ni. Ja, ja. Tror du, der er flere?
0: Muligvis. Nu ser jeg, om der er nogen, som vil være med.
1: Det kan da godt være.
0: Og komme med et bogstav. Der er nogen bogstaver, der er mange af. Hvis man er heldig der, så får man det godt.
1: Jamen,
0: ja. Hvem har
5: ja, det er Gunhild.
0: Hej Gunhild. Hvad siger Gunhild?
5: F som frede.
1: F som frede, det er der ikke.
0: Nej.
5: Nå, jeg prøver igen.
0: Det er godt, Gunhild. Hej, hej. Ja, det var heller ingen F som frede, der siger, der er nogen bogstaver her. Der er mange af, der bliver man godt hjulpet, hvis man lige
1: ja.
0: Finder det.
1: Det er nemlig det. Ja, det er egentlig rigtigt.
0: Hvem har vi med?
5: Det er Gunhild.
0: Hej Gunhild. Hvad siger du?
5: Måse og Måse.
0: Ja, det er under nummer 7.
5: Ja, så siger vi... G som Gunhild.
0: Det var du nemlig heldig, fordi det er under nummer 3. Det er under nummer 6. Det er under nummer 12. Nummer 15 og 16.
5: Nå.
0: Det blev ja. Der blev vi lidt. Det blev vi lidt hjulpen.
1: Ja.
5: Ja. Så tager vi Edel som live.
0: Ja, det har du under nummer 20.
5: Ja. Så tager vi M.
1: Det er taget.
5: M som mor.
0: Det er taget under nummer 10.
1: Det er taget.
5: Nå, det er taget.
0: Ja, det står under nummer 10, Gunhild.
5: Ja.
1: Så du må prøve igen noget andet.
5: Så siger vi... S.
0: Som sådan?
5: Ja, S som sådan, det er måske tage.
0: Nej. Og der er ingen...
5: Nå, der er ingen.
0: Nej.
5: Jeg prøver igen.
0: Det er godt, Gunhild. Hej, hej.
5: Hej.
0: Ja, der mangler ikke mange bogstaver.
1: Det nej.
0: Er, vi har hele titlen på sangen.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Hvem har vi med?
6: Det er Karin. Jeg tager dig et J.
0: Ja, det står under nummer 1.
6: Det ved jeg da godt.
0: Og så får du ikke flere J. Hvad vil du så gerne høre?
1: Du må se, hvor står der?
0: Ved du, hvad sangen hedder? Du må også tage bogstaver. Nej, du må tage bogstaver mere.
6: Jeg skulle hellere høre en sang i stedet for. Jeg gider ikke det der. Det kan jeg ikke noget af.
1: Jo, du kan.
0: Kom med bogstaver, Karin.
6: Et bogstav skal have det S.
0: Det er der ikke nogen af.
6: Nå.
0: Dem var der ingen af.
6: Nej, du er godt klar over.
0: Du prøver igen. Hej, hej. Ja, der var ingen S, men så lige så kigge. Vi har to. Vi har fire forskellige. Vi har fire bogstaver tilbage.
1: Ja.
0: Så er vi i hus.
1: Ja.
0: Hvem har vi med?
7: Ja, hvem tror du, bitte ven?
0: Hej, Claus.
7: Hej du. Har du godt?
0: Ja, tak. Har du ikke det?
7: Ja, sådan næsten.
0: Ja. Det er jo da håb, du har.
7: Jo, når jeg vinder, så har jeg det.
0: Ja, men det gør du jo tit. Har du gættet, hvad sangen hedder også?
7: Ja, hun ikke.
0: Ja, ja, det tænkte jeg nok.
1: Ja, ja, ja. Så sig det.
7: Jeg er en gård og mig bygge vel.
1: Det er rigtigt.
0: Du er fuldstændig ret. Så du har, altså, du har jo godt, så kan jeg høre.
7: Ja, indtil jeg er færdig med at bygge.
1: Ja,
0: okay.
1: Claus, du var en stykke musik, hvor du hører.
7: Ja, jeg vil have gummistøvler.
1: Ja.
0: Ved du hvad?
7: Ja.
0: De kommer til dig lige om
7: et
0: øjeblik.
7: Det er godt, vi snakkes.
0: Tak. Ja. Hej, hej.
7: Ha' det godt, ja, hej. Ja,
0: hej. Ja, det var ham Claus, der var skrab en gang mere.
1: Ja. Men så må vi lige have det stykke musik her om måneden.
0: Ja.
1: Synes jeg da.
0: Ja, den kommer her. Husk altid at tage dine gummistøvler på. Kom her med Troels Trier og Rebecca Bryl.

børntilskud, var det, at vi tog dig hjem. Havde man så kunne vende sig til dig, havde det været en anden sag. Men jeg kunne fandme ikke lide

une situation

mig inden klokken 9. Men når du dig mod spejlet vender,

0: Husk altid at tage dine gummistøvler på, at det var Claus, der vandt et stykke musik ved at gætte, hvad der var for en sang, vi havde, man skulle gætte her. Klokken er så mange, så jeg tror ikke, vi når en sang mere, men vi kan tage gætten kendt. Det kan vi gøre lidt hurtigere. Og der skal I gætte en kendt person. Vedkommende blev født den 7. juni 1879. I får 10 ledetråde, og nu kommer nummer 2. Voksede op i Jakobshavn, også kaldet Ilulissat, tror jeg, det hedder på grønlandsk, i Grønland. Ledetråd nummer 3 er lærte gennem barneårene blandt andet at køre hundeslæde. Og ledetråd nummer 4 kom til Danmark i 1891 for at fuldende sin skolegang. Altså født op, vokset op i Jakobshavn på Grønland, men kom til Danmark i 91 for at fuldende skolegangen.
1: 1891,
0: ja. Der er vedkommende været 12 år, vel?
1: Ja.
0: Ledetråd nummer 5. Efter megen slid lykkedes det i 1900 vedkommende at få studentereksamen. Det er så 9 år senere. Det lykkedes at få en studentereksamen. Ledetråd nummer 6 kom i 1902 tilbage til Grønland for at deltage i den danske litterære Grønlands ekspedition. Skal vi lige tage ledetråden fra 1 til 6 igen? Blev født den 7. juni 1879, voksede op i Grønlands, i Jakobshavn på Grønland, lærte gennem barneårene blandt andet at køre hundeslæde, kom til Danmark i 1891 for at fuldende sin skolegang. Efter megen slid så lykkedes det i år 1900 vedkommende at få studentereksamen. I 1902 kom vedkommende tilbage til Grønland for at deltage i den danske litterære Grønlands ekspedition. Og telefonen er åben på 98 67 38 00, når man kender navnet på den her kendte person. I 1910, der oprettede vedkommende handelsstationen i Thule. Midtfjord, har du det også?
2: Goddag, lille Åse, det er mig.
0: Claus. Hvad siger Claus?
2: Jeg har 3 muligheder.
0: Okay.
2: Han så skal
0: du... Nej. Du prøver igen.
2: Ja, det er godt, hej.
0: Ja, det er godt, hej. Ja.
1: Det var ikke hans
0: ene. Hans ene var det ikke den her gang.
1: Det kunne nemlig være.
0: Ja, kunne det sagtens. Vedkommende samlede og hjemførte over 15.000 etnografiske og arkitektoniske genstande fra sine ekspeditioner. Ledetråd nummer 9 måtte forlade en ekspedition i 1933 grundet sygdom og døde i december samme år på Gentofte sygehus, kun 54 år gammel.
3: Kun 54 år gammel.
0: Hvem har vi med?
2: Ja, hvem tror du? Jeg
0: ikke Claus.
3: Hvem har vi med?
0: Hvad så?
2: Roald Amundsen.
3: Hvad så?
0: Du kredser lige omkring den rigtige, men det var ikke den rigtige, Claus.
2: Ja, jeg prøver ikke.
0: Ja, det er godt. Hej. Ja. Ledetråd nummer 10. Tom Christensen skrev et digt om den store fortryller, som The Minds of 99 fortolker for af deres debutalbum fra 2014. Hvem har vi med?
2: Det er Claus.
0: Hej Claus.
3: Hvem har vi med?
2: Det siger Fridtjof Nansen.
0: Nej.
2: Nej, du er røv.
0: Ja, ja. Claus. Nej, det var heller ikke ham. Det er faktisk så kendt den en, så jeg ved, om det er derfor, det kniver lidt. Men han måtte forlade ekspeditionen i 1933 på grund af sygdom, og han døde samme år på Gentofte sygehus, kun 54 år gammel. Og Tom Christensen skrev som sagt,

0: et digt om den store fortryller, og Minds of 99, den fortolker den her, det her digt i deres debutalbum fra 2014.
1: Ja. Men jeg kan sige, det var ikke mig.
0: Det var det bestemt ikke. Men vedkommende har et ganske almindeligt dansk navn, faktisk.
1: Ja.
0: Men hvad er det helt almindelige danske navn?
1: Yes, hvad?
0: Blev født 7. juni 1879. Voksede op i Jakobshavn på Grønland. Lærte at køre hundeslæde i barndomsåren. Kom til Danmark i 1891 for at fuldende skolegangen. Og efter meget slid, så lykkedes det i år 1900 at få sin studentereksamen. I 1902, der kom vedkommende tilbage til Grønland for at deltage i den danske litterære Grønlandsekspedition. Og 1910 oprettede vedkommende handelsstationen Thule. Og vedkommende samlede og hjemførte over 15.000 etnografiske og arkeologiske genstande fra sine ekspeditioner.
1: Ja, hvad kan det være?
0: I 1933 måtte vedkommende forlade ekspeditionen på grund af sygdom og døde december samme år i 1933 på Gentofte sygehus, kun 54 år gammel. Og Tom Christensen har som sagt skrevet et digt om den store fortryller. Og gruppen Minds of 99 fortolker digtet i deres debutalbum fra 2014. Hvem var den kendte, som vi efterlyser her? Kom med et bud. Ganske almindeligt dansk navn er det faktisk. Men hvad, man? Hvem har vi med?
2: Ja, det er Gunhild.
0: Hej, Gunhild.
2: Hedder hans godt til efternavn.
0: Hvad siger du?
2: Hedder hans godt til efternavn.
0: Om han hedder?
1: Scott.
0: Scott? Nej.
2: Jamen, til efternavn.
0: Nej.
2: Nå, okay, hej.
0: Hej. Nej, han hedder ikke Scott, han hedder altså ganske almindelig sendenavn til efternavn og meget almindelig fornavn, dansk fornavn. Hvem har vi med?
3: Claus.
0: Hej, Claus. Hvad siger
3: du? Jeg kan ikke huske efternavnet. Det er Knud, der snakker om.
0: Og så Rasmussen til efternavn.
3: Ja.
0: Ganske almindelig sendenavn.
3: Ja.
0: Det var Knud Rasmussen. Hvad må vi spille for dig?
3: Den der er ny med Claus Røven. Er
0: det den, som Jan han synger?
3: Ja, på to ord, ja. Hvad er den fuld? Eller?
0: Den hedder... Tavlen ren.
3: Ja, det sagde du også til mig sidste gang.
0: Ja, da.
3: Det er det godt, jeg har dig ikke.
0: Ja. Ved du hvad, den kommer lige om øjeblik, Claus?
3: Det er godt. Vi snakker senere.
0: Ja, det gør vi. Godt.
3: Hej.
0: Ja, det er jo Claus, der gætter, at det var Knud Rasmussen, vi efterlyste her. Og vi skal høre Claus og Søvens med sangen Tavlen Ren.

0: Det var Claus og Søvens med tavlen ren. Men det så er klokken blevet 19, og klokken 19, så går vi over til åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Her er I rigtig velkommen til at ringe ind på 98 67 41 00. Bestil musik, skal vi sige 4 stykker for ja. 75 kroner i aften.
1: Ja.
0: Ja. Så ring ind, og vi kan få sendt en hilsen med. Det er ganske gratis at få sendt en hilsen med, når man bestiller musik. Og som sagt, så er det på 98 67 41 00. I kan også tegne medlemskaber. Det er det, radioen skal leve videre på. Så det er I også rigtig velkommen til. Vi får lige et stykke musik, og vi får også sponsoren på det her program. Så vi siger værsgo.

0: Det var Svend Bisgaard, hvor de lyse bøge knejser. Bagefter så kom Peter Aldal i duet med Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig. Har du en enkelt sang, inden du har fundet det her musik, Peter Aldal?
1: Det har jeg, det er Rikke Ravnvald med en lygtepæl på hjørnet.
0: Og telefonen er åben, og det er den på 98 67 41 00, hvis der er flere, der vil bestille musik. Det vil være dejligt.

Det var Richard Ragnvald, vi hørte her, og med det skal vi til at spille for dig, Karin. Tusind tak for det. Tak fordi du er med og støtter radioen. Vi skal høre Rachel Rastenni med Heksedansen. Så kommer Ove Sprogø og synger Fandens oldemor. Rachel Rastenni kommer igen. Hun synger Vovsen i vinduet. Og Gustav Winkler slutter af med Gem et lille smil, det der bliver gråvejr. Karin, tusind tak. Tak for din støtte her til radioen.

hjemmetur. Så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede poter.

Vasken og tørren for påske og pinse og julster for døren, og guldskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det var stort.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Karin, vi spillede for jer, og det var Rakel Rastetti med Heksedansen. Så var hun sproget med Fandens oldemor, og så var Rakel Rastetti igen med, der sidder en vogse i et vindue. Så var Gustav Winkler med gennem et lille smil. Og det var tak for det, Karin. Så skulle jeg spille for jer, Hanne. Hun har bundet noget musik den anden dag. Hun skal have Peter Sørensen med, venter på far. Og jeg er i påske med skolemesterens sang. Og alt er med Mose Kronen Brygger.
2: Ja, de kommer her til dig, Johanne. Værsgo.
3: Tre søde små børn med øjne blå, stille i skumringens sang.

beder Christian, næppe sin længsel han styrer kan. Pappa ham lovede noget rart, derfor han tænker, han kommer snart.

Det går at drøje mad til den lille by, hvor min skole ligger lunt i Lindes ly. Det går at drøje bort fra verdens støj og strid, hjem til skole.

i skolelivets stille flir. Dette liv med al sin byrde op i svær, er min lykke, jeg min skolelivets.

hvilken rettermand jeg finde vil. Men skal målet nås, må friske kræfter til. Mon den rette mand jeg finde vil. Vil i denne mand en trofast ven jeg få, som de kære børns tanke vil forstå. Vil han streng og kærlig lede dem på vej, frem for alting elske dem som jeg. Vil han streng og kærlig lede dem på vej, frem for alting elske dem.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var jo Anne, vi spillede for jer, og det var noget musik, hun har vundet. Og det var Peter Sørensen med Venter på far. Vi er i påske med skolemesteren sang, og så er det alt det med mors og kone brygger.
2: Ja, tillykke med gevinsten, Johanna.
1: Ja, tillykke med det der. Vi skal spille for Niels Erik. Han skal høre Fladstrandens spillemændene med Flæsborgvalsen. Martin Knudsen kommer også med. Han skal synge den bedste lyd, jeg kender. Og det var Martin Knudsen, der sang. Og så kommer Fladstrandens spillemændene igen med Niels Spillemands brudevals. Og så kommer brødrene Eberbent med Sommersangen.
2: Ja, de kommer her til dig, Niels Erik, og tusind tak for bestillingen. Tak for støtten her til radioen.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Niels Erik, der spillede for jer, og det var Flads, der spillede med Fleisborg-valsen. Så var det Martin Knudsen, den bedste lyd, jeg kender. Og så var Fladstrand spillemanden en gang til med Niels Spillemands brudevalg. Og så var brødrene Evebænd med Sommersang. Det var sådan, det var.
2: Det var da det, det var. Tusind tak for bestillingen, Niels Erik. Tak fordi du var med sådan en lørdag aften. Det gør det lidt sjovere. Det gør det faktisk rigtig rart. Og hvad her, når der er nogen, der er med?
1: Der er med?
2: Ja. Der er cirka 10 minutter tilbage, så skal vi jo i gang med quiz igen. Så der, vi sætter lige et par stykker musik på her, og så går tiden rigtig hurtigt, til vi skal til quiz, og det er en medlemsquiz næste gang. Og da Tejlgaard kommer her med Vejen til mit hjerte, så kommer Sten Kærsgaard med Solskins Anton, og Lone Kellermann og Niels Sømand kommer med Irsk Medley. De kommer her, værsgo.

0: Ja, jeg må tilstå, at nu befinder vi os i området lidt omkring Halmtorvet. Det ringer på døren hos en meget gæstfri dame. Og en herre bliver lukket ind. Og da der så er gået et lille stykke tid, så siger hun, det bliver 100 kroner. Hvorpå han lægger 200 kroner. Bliver hun meget glad for at sige, har du ikke lyst til at komme igen i morgen? Det gør han så. Og han ringer på samme måde og bliver lukket ind på samme måde. Det bliver 100 kroner. Han lægger 200 kroner igen. Og han kommer igen tredje dag. Det bliver stadigvæk 100 kroner. Han lægger 200 kroner. Så siger hun lige, inden han skal gå, hør, du er da vist fra landet af, hva? Så sagde han, ja, det er jeg fra Odense. Gud, det er jeg også. Så sagde han, ja, det ved jeg. Skal hilse dig fra din bror og give dig 600 kroner.
1: Ja, det var Otto Theilgaard med Vejen til mit hjerte. Så var der Steen Kjærsgaard med Solskens Anton. Niels Kellermann og... Eller Ole Lone Kellermann hedder det. Og Niels Sømand kom med Jesk Medley. Og så kom Dirk Passer med Halmtorvet. Og med det, så vi vil nå hen til den tid, hvor vi skal have en medlemsquiz. Det starter jo her, når klokken den er 20, og det var ikke mange sekunder. Telefonnummer til medlemsquizzen er det samme som telefonnummeret til de andre quizzer. Det er 98 67 38 00. Og hvis vi skal have reglerne, så kan vi sige, at deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig henvendelse. Medarbejdere må ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonslusen. Herefter så kommer man ud i radioen og kan komme med sit svar. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab og to på et husstand. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik, og det kan benyttes ved henvendelse til kontoret, eller man kan ringe ind til os i aften og bede om 3 stykker musik efter eget valg, hvis man er den heldige vinder og bliver udtrukket i den her medlemsquiz. Peter, vi starter som vi plejer med 10 stykker musik. Har du nogen rød tråd, eller?
2: Ja, hvad skal du kalde dem? Hvad synes du? Gammel
1: slag? Det kan vi godt.
2: Ja, det tror jeg, siger.
1: Jo, det er i hvert fald nogen, der alle sammen har nogle ord på bagen.
2: Ja.
1: Ja, det er det. Så det, I skal ikke lede efter de helt nye sange, men tænk lidt tilbage.
2: Skal du prøve?
1: Ja.
2: Det vil jeg jo lære at komme lidt i klemme herovre, fordi jeg går dreje i hovedet.
1: Jamen, kæreste bitte ven, du kan da ikke blive helt handicappet af at sidde derovre.
2: Jamen, det er fordi, man er virkelig ind i eller andet ting. Nå, vi prøver. Er du klar?
1: Ja.
2: Oh.
1: Lidt, og telefonnummer er 98 67 38 00, når I gætter på, hvad den her sang den hedder.
2: Vi kører.
1: Ja.
2: Ja, det tror jeg nok, det er nemt nok der. Det fordi, jeg laver lidt om. Du kan godt sige, at jeg skriver noget andet først.
1: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja, det er fordi, det fortæller jeg senere, hvorfor.
1: Okay. Så du skulle spille de her 2 toner en gang mere, så vi kan se, om der er nogen derude, der... Og det er en...
2: Det er...
1: Sang af ældre dato.
2: Ja, lidt gammel.
1: Ja. Ligesom os.
2: Hold da op!
1: Ja, ser jeg bare.

0: Hvað segir gráð?
1: Sömmen Nei Det kunne godt være
0: Det kunne rigtig godt, det var det ikke
1: Nej, det var en værre ikke
0: Ja,
2: det har du helt ret i
1: Der er så mange, der starter sådan der
0: Ja, ja. Det er jo ret i
1: Ja, jeg kommer igen
0: Det er også
2: Hej. Ja, måske skulle du komme med
0: Ja, ja, men husk
2: De samme eller en tone mere
0: Husk
2: Ja, ja Husk hvad?
0: At det er mig
2: Jeg trækker i harmonika.
0: Ja.
2: At du, den spiller som de selv har hørt. Og spiller for mange toner.
0: Så. Ja, ja. Hvor kan det være? Kan jeg være svært? Nej, jo. Det er omkvædet.
2: Okay.
0: Det er omkvædet.
2: Det er omkvædet, du havde her.
0: Hvor?
2: Ja.
0: Jeg ved egentlig. Prøv igen. Hvis jeg tager hjem, tror jeg, så er der øjeblikkeligt. Men det kan det, synes jeg, føler dig trang til.
2: Okay.
0: Ja. Yeah.
2: Okay. Det er ikke den nemmeste at gætte, at den, der står her på siden, tror jeg.
0: Det passer ikke. Mm. Og du har en ekstra tone. Det er da en god sang.
2: Og den er aktuel med tiden lige her.
0: Det må jeg sige. Ja. Yes.
2: Med årstiden, ja. I hvert fald.
0: Hvor kommer det så, Dorn? Jeg kan du ikke. Så har det nu har næsten spillet det hele.
2: Ja, det kunne du have gjort fra starten.
0: Hvorfor det?
2: Nej, men...

0: Hvað segir þá?
1: Sama, sama, svo
0: Det rigtigt
2: Det var rigtigt
0: Du får det
1: Det godt
2: Det godt Ja, det godt Hej, hej

0: Og det er gavs.
1: Ind i skoven stille dybe ro.
0: Det er det ikke, den, nej.
1: Der var tæt på, så.
0: Ej, den er langt fra. Det kan
1: nå, ikke. Din kæft, det er også en slager. Det er da sådan, du spiller en mand.
0: Nå.
1: Nå. Og så husk lige mollen.
0: Ja, det har jeg
2: været. Klaus, det er heller, man kan, det som slager, det er jo mere over i folkemusik, men det er gammel sang.
0: Hvorfor skulle jeg så fortælle dig, hvad det var?
2: Jamen, jeg skulle lige se, hvad der stod på sædlen, det der alle dage.
0: Vi prøver igen.
2: Ja.
0: Ja. Jeg synes, han er rigtig god.
2: Det er han også. Jeg har faktisk været på stedet derovre. Kan du det?
0: Ja, det kan jeg da nu alle okay. Garantere dig for.
2: Ja. Der mangler bare musikken, der var.
0: der var, jeg tror, det var en fløjtespil længere.
2: Okay.
0: Det gik rundt. Ja, men den er gammel.
2: Det er det er vist, der er vi vist også tilbage i 60'erne.
0: Nej, jeg tror, vi skal sige noget, vi sagde bare noget forkert.
2: Ja, men jeg kan huske fra min ungdom, det er derfor.
0: Oh.
2: Det er derfor sådan nogenlunde, at...
0: Prøv igen.
2: Ja.
0: Nu tror jeg næste tone.
2: Det gjorde du.
0: Og jeg kan mærke, at vi tror nu, hvis det kommer der, det.
2: Det vil jeg da håbe.

0: Ha llegado su negro.
1: Eli, Belly.
0: Ja. Det er nemlig rigtigt.
1: Det var godt. Vi snakkes.
2: Ja, det er godt. Hej, hej. Det var Storkes springvand.

0: Så kommer han ind.
1: Ja. Det er en gammel sang med Cæsar.
0: Ja, det var det der.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og den anden der, den kan egentlig, jeg ved ikke rigtig, tror vi skal tage den i 3/4 takt. Eller som...
1: Du skal huske mål.
0: Der er ingen mål, den. Der er ingen mål, den.
1: Okay.
0: Ej, du bare tager... Vi tager den. Det var altså i voldtakt.
1: Ja.
0: 3/4 og det hele, som det hedder.
1: Okay.
0: Og den kan også spille et anderledes. Det kan
1: den. Kan det?
0: Ja.

0: Hvad siger du, Rorte?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad du spiller nu.
0: Hvad skal I gøre ind?
1: Jeg har ikke lige ude. Jo, Nordsjøbølger.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nå, det lyder sådan.
0: Ja, det var det ikke.
2: Det skulle gerne være en anden, Dorte.
1: Det er bare i orden.
2: Ja, det er godt. Hej. Ja,
1: hej.
0: Det kunne da godt være.
2: Ja.
0: Men det var alt.
2: Prøv lige at spille den en gang mere.
0: Ja, ja. Og så tror jeg, at vi nu er rigtig mange.

0: Hvad siger Elisa?
1: Jeg prøver med skamlingsbanken.
0: Det er altså...
1: Det var ikke.
0: Nej, men det er tæt på. Nej,
1: det var på det første, men så da du spillede det sidste, så passede det ikke mere. Det er i orden.
2: Det er godt.
1: Hej. Hej, hej. Hej.
2: Ja.
0: Og tror jeg, nu spiller jeg mere.

0: Pase quem?
1: É, era para o grupo dos três.
0: Que era? Ege?
1: Não, ok.
0: Oi, igen.
2: Ja. Hej. Det var da utroligt. Det er ellers en rigtig kendt sang.
0: Jamen, der blev sådan, at spille en anden rytme.
2: Okay.
0: Hvis man når at spille en tredjerdel.

0: Og se hvad andre.
1: Hun siger alt for roligt.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, havde vi den rigtige.
0: Det var fuldstændig korrekt.
1: Tak for det.
2: Du får en sædel med, Johanne.
1: Det lyder godt.
2: Det er godt. Hej hej.
1: Hej hej.

0: Så må jeg også spille som det.
1: Okay, okay.
0: Men det var altså noget andet. Nå. Gør det næste.
1: Nu kommer nummer 4. Og der er ingen dobbeltnummer i dag, så I kan være helt rolig.
0: Det er der ikke.
1: Det er 10 sange. Og det er det nummer.

0: Hvad siger du, Rorte?
1: Jamen, prøv lige at spille den igen, fordi så er der en chance for, at jeg kommer i tanke om, hvad den hedder. Yes. Jeg kan godt huske nogle af de ord. Hvordan er du? Hvordan er du der?
0: Ja, det er det. Det var en rigtig.
1: Hvad siger du?
0: Det var en rigtig sang der.
1: Nej, ikke?
0: Nej.
1: Det var nok ikke den rigtige.
0: Ja, dog, det kan godt være.
1: Nå.
0: Men hvad hedder den?
1: Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide.
0: Ja, det er nemlig det.
1: Det kunne jeg da også godt tænke mig at vide lige nu her. Fordi
0: ja. Ja, ja.
1: Nej, ved du hvad?
2: Kom, Anders, slid af.
1: Nej, jeg synes, det er blevet noget langt væk.
2: Okay.
1: Ja, jeg er ikke helt sted. Nej, ved du hvad, jeg hopper af.
2: Det er jo en.
1: Det kan jeg ikke komme i tanke om.
2: Nej, det kan, nogle gange så bliver jeg bare væk.
1: Ja.
2: Sådan er det. Hej. Ja, melodien, ja, ja. Der blev væk.
0: Nej.
2: Det kan ske.
0: Hun var på spor.
2: Ja, det må så. Derfor kan jeg være svært at komme i tanke om.
0: Jamen, det er fuldstændig nøjeligt.

0: Hvad siger Anna?
1: Det er noget med de lyse lærker over Danmark.
0: Det er rigtigt. Godt.
1: Ja, det er godt.
2: Det er godt. Du får en seddel med, Johanne.
1: Tak for det.
2: Det er godt. Hej hej.

0: Sådan. Næste.
1: Ja.
0: Ej, sådan to mere. Nå, det er næsten hele sangen.
1: Det er jo det.
0: Ej, det er din skyld.
1: Jeg har overhovedet ingenting med jo, det at gøre, så glem det. Glem det den her gang. Det gjorde du uden overhovedet blive spurgt.
0: Nå.
1: Så lad være med at fortryde det.
0: Det hjælper dig ikke.
1: Nej.
0: For gjorde det gjort. Ja.
1: Men det er gamle danske sange, kan vi så sige.
0: Det må jeg da sige.
1: Ja.

0: præcis sådan her gang.
1: Ja, nu er jeg glemt. Jeg tror, det er den der... Den blå an... Nej, jo, den blå anemone.
0: Nej, det hedder den, men det er, du har ikke på rejse. Jeg er næsten ved at sige. Det hedder ja. Det, det, men det er tæt på.
2: Prøv lige at spille. Prøv lige at spille.
1: Lå vi jo.
0: Ja! Det var det er nøjde.
2: Det var ja.
1: Jamen, det, var,
2: det,
1: var
2: så, det var så tæt på.
1: Jamen, det var sådan, jeg tænkte på.
0: Ja, det kan du selv sige.
2: Det tænkte jeg nok, fordi den anden melodi ligner ned som øje.
1: Jamen, jeg ved ikke. Det var lige den anden, der kom over hovedet. Det lukker munden ret.
0: Ja, ja, det er godt.
2: Det var blå om jul.
0: Du får en sædel med.
2: Ja, det er godt. Hej, hej. Ja.

0: Qué bueno, como un irán. Allá, no, a ver si no. Hvis du er måske også derovre, eller hvad?
1: Ja, så er jeg, hvor langt det er kommet. Så du spiller dem to gange?
0: Ja.

0: Hvor er det igen?
1: Jeg er på Samsø, var en pige.
0: Det er rigtigt.
1: Okay.
2: Det var fuldstændig rigtigt. Du har foran sad med, Kim.
1: Det er godt. Tak skal
2: I have. Det er godt. Hej.

0: Do you want that?
1: Yeah.
0: Hvor kommer du ind?
1: Og det er stadigvæk gamle.
0: Ja, ja, selvfølgelig er det der.
1: Sange.
0: Og det bliver ved med at være.
1: Ja.
0: Du får en dumme møg.
1: Den så sletter du bare igen.
0: Okay.
1: Du sidder og tænker på.
0: Godt.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvad siger du da?
1: Jeg gætter på Texas skole over.
0: Det er fuldstændig.
2: Det var et rigtig godt gæt, for det var fuldstændig rigtigt, Eva.
1: Det var godt.
2: Ja, det er godt.
1: Tak for det.
2: Selv tak. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Ja, og Eva får selvfølgelig også en seddel med.
0: Det er godt.

0: Det var det. Nu kommer han ind. Ja, det gør jeg hver gang.
1: Det gør, det skulle gerne gøre.
0: Åh, ja. Det var så den.
1: Ja, prøv en gang mere.
0: Nå, altså lige du skal nappe den der, hvad var det?

0: Yeah. Nesta.
1: Yes. Og det er nummer 9, vi er i gang
0: med. Ja, vi kører med nummer 9, da.
1: Ja.
0: Og de skal gælde nu inden 4 minutter, de sidste to.
1: Ja, ja.
0: Jamen, nej, jamen.

0: Og se jo andre.
1: Hun siger, der sidder en vogs i et vindue.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det var lige nok der.
1: Men han ligger nu godt nok på gulvet i øjet.
2: Ja. Han kan falde ud af vinduet, så det er fornuftigt.
1: Ja.
2: du får en seddel med, Johanne.
1: Det lyder godt.
2: Det er godt. Hej hej.
1: Hej hej.

0: Sådan.
1: Ja. Kom vi til den tiende og sidste, vi har i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Er det sådan?
1: Jo. Jo,
0: det må være. Skal jeg lige sige, hvor spiller vi så forkert? Nej, jeg gjorde jeg ikke.
1: Jeg kan aldrig vide med dig.
0: Jo, det kan
1: okay. Du.

0: Hallo.
1: Hallo, herr Peter.
0: Ja, hvad siger du?
1: Lille sommerfugle.
0: Ja da.
2: Det er jo fuldstændig rigtigt igen, Eva.
0: Du får en selv med.
2: Du får hende med.
1: Det lyder godt.
2: Det er godt. Selv tak. Hej hej.

0: Jo, det var det.
1: Det var det. Skal vi lige sætte et stykke musik på,
0: mens vi bytter brads?
1: Bytter, ja. Og det bliver Peter Kent. Jeg har gemt dig i mit hjerte.

0: Og det var Peter Kent med, jeg har kendt dig i mit hjerte. Og så ved jeg ikke rigtig, Åsa Christensen, har du noget på programmet?
1: Du kan tro, jeg har en masse spørgsmål, og de første 10, de handler om smukke sommerfugle.
0: Okay.
1: Og det første spørgsmål, det lyder, en af de mest almindelige sommerfugle i Danmark deler navn med en officersgrad. Hvad hedder den sommerfugl?
0: Ja, det er så lige dem, jeg ved nu godt.
1: Deler navn med en officersgrad. Hvad hedder den?

0: بس يا كانا
1: Ja,
0: siger han, amerikaner. Det kan du tro, det er rigtigt. Du får en seddel med, Karne.
1: Tak skal du have.
0: Selv tak. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, Karne havde ret. Det var en admiral sommerfugl, vi havde med at gøre her. Der er stadigvæk musik i mine ører.
2: Ja, hallo.
0: Okay.
2: Men, ja, øjeblik. Har det endnu?
0: Nej, det var vigtigt.
2: Nå,
0: det var ja. En anden sommerfugl deler navn med en grøntsag. Hvilken grøntsag er det, som sommerfuglen deler navn med? Hvad hedder den grøntsag?
2: Ja,
0: det er sommerfugle, vi har med. Men hvilken sommerfugl deler navn med en grøntsag?

0: Hvad siger Dorte?
1: Jeg siger, at der er sådan set flere muligheder.
0: Er der det?
1: Ja, det er der.
0: Nå.
1: Fordi der er kålsommer for ugle, ikke også?
0: Det er jo rigtigt.
1: Så er der også de der nællens kakvinge. Næller, det er jo også grøntsager nu om dagen.
0: Okay, men i hvert fald så havde du ret i den først.
1: Jamen, det var da dejligt.
0: Ja.
1: Så var jeg da heldig.
0: Ja, det var du altså. Så var du dygtig.
1: Ja, det er ikke.
0: Du får en seddel med, Dorte.
1: Det var i orden.
0: Det er
1: vi
0: godt.
1: Hører.
0: Ja, hej hej.
1: Hej.
0: Ja, det var kul sommerfuglen, vi havde med her. En tredjedel af navnet med en sydfrugt. Men hvilken sydfrugt er det, som sommerfuglen deler navn med? Hvad hedder den? Sydfrugt. Tror jeg, man kan dyrke dem herhjemme. Men vi bruger dem i hvert fald flittigt herhjemme også. Men hvilken sommerfugl deler navn med en sydfrugt? Hvad hedder den sydfrugt? Er der nogen, der ved det?
2: Det tror jeg. Tror det?
0: Jo.
2: Og telefonen, den er i hvert fald åben.

0: Siger Gunhild.
1: Jeg får din appelsin.
0: Nej. Du er ikke en appelsin. Jeg tror, der er noget, der hedder appelsin. Sommerfugl uden at vide det. Men det er i hvert fald ikke en appelsin.
1: Ja, nej, jeg prøver noget, igen,
0: du er tæt ved, men det var ikke appelsin. Ja. Er der andre, der vil gætte på,
2: godt,
0: hvad det er for en sød frugt? Du er ikke appelsin, men hvad så?

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Det siger citronsommerfuglen.
0: Lige bestemt. Det er citronsommerfuglen.
1: Ja.
0: Du får en sædel med Inge-Lise.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, det var citronsommerfuglen, vi skal have fat i her. En lille sommerfugl, eller sangen Lille Sommerfugl, det er titlen på en dansktopsang. Den blev landeplage i 1968. Hvem sang den i 1968, da den blev en dansk top landeplage?

0: Hvad siger Niels Erik?
1: Ja, det var Bjørn Tidemand.
0: Ja, det var det. Det er helt sikkert, du får en seddel med. Ja, tak, det var det. Bjørn Tidemand. Det er godt, ja, tak. Hej, hej. Ja, og en sommerfugl blev i begyndelsen af 91 udnævnt som Danmarks national sommerhus, og det var via en skriftlig afstemning i landets aviser.
2: Sommerfugl er også.
0: Jo, men også sagde.
2: Nej, det er sommerhus.
0: Nå. Ja, hvad er sommerfuglens navn?
2: Det er det.
0: En sommerfugl blev i begyndelsen af 91 udnævnt til Danmarks national sommerfugl via skriftlig afstemning i landets aviser. Hvad er sommerfuglens navn?

0: Hvad siger Dorte?
1: Kan du så prøve for den der nældentakvinge?
0: Ja, lige bestemt. Der godt. Kom den nemlig. Du får en sædel med Dorte.
1: Det er bare i orden, tak.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej.
0: Det var nemlig den, der hedder Nellens taksvinge. Så skal vi høre Svæv som en sommerfugl stik som en bi. Hvem har sagt de bevingede ord? Svæv som en sommerfugl stik som en bi. Hvem sagde de ord? Det er mange år siden, jeg skal lige hilse at sige. Men hvem var det, der sagde det?

0: Hvad siger Johanna?
1: Det var bokseren, Muhammad Ali.
0: Det var nemlig. Det var Muhammad Ali, der sagde det.
1: Ja.
0: Ja. Du får en seddel med, Johanna.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, så skal vi høre, hvor længe overlever de fleste sommerfuglearter i naturen som voksne? Hvor længe overlever de fleste sommerfuglearter i naturen som voksne? Er det 2 til 4 uger? Eller er det 1 år? Eller er det 2 til 4 år, de kan overleve i naturen som voksne sommerfugle?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, hej Åsa. Hej. Det er 2 til 4 uger.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. De overlever kun 2 til 4 uger som voksne.
1: Ja.
0: Ja, du får en seddel med, Gunhild.
1: Ja, tak for det.
0: Selv tak. Hej, hej.
1: Hej.
0: Så skal vi høre det franske navn for sommerfugl. Det er også titlen på en film fra 1970 med Steve McQueen. Hvad hedder filmen? Det franske navn for sommerfugl. Det er også titlen på en film fra 1970 med Steve McQueen. Hvad er navnet?

0: Hvad siger Johanna?
1: Hun siger Babylon.
0: Ja. Det er
1: og det er mit sidste bud.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Tak fordi
1: du... Jeg har ikke flere nummer.
0: Nå. Det var træls, men tak fordi du var med.
1: Jamen, vi må have en god aften.
0: Tak lige måde. Hej, hej. Ja, ja, Johanna havde ret. Det var Papillon. Det var det franske navn for sommerfuglen. Og det var også titlen på den her film med Steve McQueen fra 70. Nogle sommerfugle, de flyver om foråret hele vejen til Middelhavslandene. Fra Middelhavslandene selvfølgelig til Nordeuropa, og de ankommer her til Danmark i maj-juni. Hvilket af disse arter gælder det? Er det tidselsommerfuglen, er det dagpåfugleøje, eller er det aurora? Nogle sommerfugle, de flyver om foråret hele vejen fra Middelhavslandet til Nordeuropa, og de kommer til Danmark i maj-juni. Men hvorfor en af de her arter, tidselsommerfugl, dagpåfugleøje eller aurora?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, jeg mener, det var den første, du sagde også.
0: Det er det også. Det er tisset sommerfuglen, der tager den rejse, det her.
1: Ja.
0: Ja, du får en selv med, Gunhild.
1: Ja, tak for det.
0: Selv tak. Hej, hej. Så skal vi høre en sjælden sommerfugl, der har været erklæret uddød i Danmark siden 78. Den er gendukket op på Bornholm. Men hvad hedder den sommerfugleart, som er dukket op på Bornholm? Er det silkehale, svalehale eller slørhale? Oh, det var en sjælden sommerfugl, som har været erklæret uddød i Danmark siden 78, der dukker op igen på Bornholm. Hvad er navnet?

0: Gunhild?
1: Ja.
0: Hvad siger Gunhild?
1: Jamen, det var nummer to, du sagde.
0: Ja, det er rigtigt. Det er svalehaler, der dukker op igen. Så det er rigtigt, Gunhild. Du har ret. Du får en seddel ja. Med.
1: Så må I have tak for i aften.
0: Selv tak, Gunhild. Tak,
1: nu
0: fordi du
1: har jeg
0: med.
1: Brugt mine nummer.
0: Okay. Det var træls, men sådan er det jo.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej, hej. Ja, det næste titel hedder Alverdens Hoteller. Filmen Sommer i Tirol, den udspiller sig på et idyllisk hotel i Alperne. Men hvad hedder hotellet i Alperne, hvor som lægger navn til, eller som, hvor Sommer i Tirol foregår? Er det jo filmen Sommer i Tirol, det udspiller sig i Alperne? Hvad hedder hotellet?

0: Hvad siger du det?
1: Ja, skal det være det danske eller det tysk navn?
0: Dansk gerne.
1: Nå, sammen, det er en hvid hest.
0: Ja da. Det var nemlig den hvide hest.
1: Ja.
0: Ja, det er godt, Dorte.
1: Jeg prøver lige

0: 30% chance for at gætte rigtigt, hvis det er sådan, man vil gætte.
1: Godt. Det kunne jo være.
0: Ja. Så man kan komme
1: med. Men jeg ved nu godt, men jeg vil lige sige det.
0: Okay.
1: Jamen, det må man jo ikke.
0: Nej.
1: Så prøv lige at sige en gang det.
0: Hotel Lidenlund i Lemvig er opkaldt efter tegneserien Livets gang i Lidenlund. Hvem tegnede den tegneserie? Var det Frans Føksel? Var det Jørgen Mogensen? Var det Henning Gantris? Man kan komme med et gæt, hvis
1: ja,
0: der
1: kan man
0: er lidt i tvivl, så kan man velkommen til at ringe ind.
1: Det kan man nemlig.
0: Og gætte på, hvad der er.

0: Hvad siger Camilla?
1: Jeg gætter på nummer 2.
0: Det var det ikke, Camilla.
1: Okay.
0: Du prøver igen.
1: Jeg prøver bare igen.
0: Ja, det er godt.
1: Hej.
0: Ja, det var ikke nummer 2. Men hvad? Hvem var så tegneren af den her tegneserie Livets Gang i Lidenlund?

0: Og hvad siger Inger?
1: Hej, Jose.
0: Hej.
1: Jeg siger nummer 3.
0: Du siger rigtigt, så.
1: Det var, det var
0: Henning Gantris. Du var fuldstændig ret. Ja.
1: Ja.
0: Du får en sæd med, Inger.
1: Det er tak godt. For det der.
0: Til dig. Hej. Ja,
2: det var
0: Henning Gantris.
2: Nå, okay. Ja.
0: Politikeren Ritt Bjerregaard, hun blev fyret som uden undervisningsminister. Det var efter, at hun i 78 havde overnattet på et luksushotel i Paris. Men hvad hed det hotel, som Ritt Bjerregaard, hun havde overnattet på, og som har kostet en frygtelig masse penge, hvis jeg husker rigtigt? Og det var tilbage i 1978. Og et luksushotel i Paris. Hvad hed det?

0: Hvad siger Inger?
1: Jeg siger Ritz.
0: Ja da. Det er med Hotel Ritz, som bor på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Det er
1: nå,
0: godt, Inger.
1: Hvis ikke med mere, så må I have en rigtig god aften. Så.
0: Tak i lige måde, Inger.
1: Jo, tak for det.
0: Hej,
1: hej.
0: Jamen, det var da skrækkeligt så mange som dag. Du var med mere. Nu blev vi helt nervøs.
2: Kan I snakke noget over det, Christensen?
0: Hvad skal der? Er du blevet viklet ind i noget, jamen, du ikke kan vikle sur af?
2: Det er simpelthen sådan, at man knurrer det. Det er
0: for nu, ja. Nej, du kommer til skade derovre med alle de ledninger.
2: Jeg tror, det går.
0: Jeg tror, det er nemmere at pille ud af telefonen, og så... Du kan da være med at sidde og rulle sådan med røret også.
2: Så?
0: Verdens højeste hotel med hoteldrift på alle etager. Det er Seal på 82 etager, og det ventes at kunne tages i brug senere i år. Hvor ligger det hotel? Og det her, det er fra 2025, så det var i 2025, det blev taget i brug. Men i hvilket land? Verdens højeste hotel med hoteldrift på alle etager. Der er 82 etager. Hotellet hedder Seal. I hvilket land ligger det her meget høje hotel?
2: Ja. Som man siger.
0: Er der må nogen, der ved det, så ring ind på 98 67 38 00.

0: Vi håber, at der er nogen stadigvæk, som har nogle medlemsnumre tilbage, kan være med på. Det ville da være fantastisk.
1: Ja da.
0: Så skal du jo til at sidde og gætte, Peter. Det ville ikke være sjovt.
1: Det gider jeg.
0: Det ville heller ikke være sjovt.
1: Nej vel.
0: Jeg vil sige, det ville de fortryde derude.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Prøv lige at spørge et stille spørgsmål en gang til.
0: Ja. Verdens højeste hotel med hoteldrift. Der er 82 etager. Hotellet hedder Seal. Og hvilket land ligger det i? Det blev taget i brug i 2025. Men i hvilket land? Hvor ligger det?
1: Ja.
0: Skal vi give tre muligheder? Det hedder Kina, USA eller Dubai?
1: Jamen, der sidder du med os.
0: Det er ikke sikkert.

0: Hvad siger Camilla?
1: Jeg gætter på Dubai.
0: Du gætter rigtigt. Ja, Dubai, det er et kæmpe høje hotel, der ligger i. Det er rigtigt. Ja. Du får en selv med, Camilla.
1: Ja, tak.
0: Selv tak. Hej hej.
1: Ja. Hej hej.
0: Peter, tror du, det er sidste spørgsmål, vi skal have inden klokken slår 9?
2: Muligvis.
0: Vi kan sige, filmen Ondskabets Hotel, det er baseret på en roman af Stephen King. Hvem havde hovedrollen i Ondskabens Hotel?
2: Mm.
0: Den har de garanteret set alle sammen. Pænt uhyggeligt, må man sige. Men hvem havde hovedrollen?
2: Har du set den?
0: Ja.
2: Nå. No.
0: Hvem havde hovedrollen i filmen Ondskabens Hotel? Stephen King film.
2: Det ved jeg ikke.
0: Nej.
2: Men der er nogen, der ved det.
0: Det må man da håbe.
2: Ja. Jamen altså. Nå.

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg tror, det var Dirk Mikkelsen.
0: Du tror rigtigt. Det var ham.
1: Godt.
0: Der var den slemme onde mand, der...
1: Nemlig,
0: ja. Det er godt, Inge-Lise. Du får en seddel med.
1: Tak for det.
0: Det er godt.
1: Hej, hej. Hej.
0: Skal vi lige tage en let en her til sidst?
2: Det er ingen skade, det.
0: En dansk tv-vært med familie er flyttet til Østrig for at drive hotel. Hvem er det?
2: Det ved jeg.
0: Ja, det var så sagde jeg, nu er det en nem en. Ja. En dansk tv-vært med familie er flyttet til Østrig for at drive hotel. Hvad hedder tv-værten, der i dag driver hotel i Østrig?
2: Jeg skal vide, at hun er stoppet igen. Eller han er, så tror jeg, at vedkommende er stoppet.
0: Nej.
2: Nå, okay.
0: Det tror jeg bestemt, det er.
2: Nå.
0: Jeg har en kusine. Nej, det hedder jeg. Jeg havde en jæser, der var dernede.
2: Okay.
0: Sidst på sommeren. Mm. Så det tror jeg bestemt, det er de
2: her. Nå.
0: Jeg tror, de driver i bedste velgående stadigvæk.
2: Men kan vi lige få et bud?
0: Ja.
2: Eller hvad?
0: Hvis der er flere, der lytter med, så man kan være helt nervøs.
2: Det kan man godt blive, men så kan vi bare være med.
0: En dansk tv-vært med familie er flyttet til Østrig. Hvem er det?

0: Ja.
1: Hvad siger Inger-Lise?
2: Ja, hun hed Lene.
1: Ja, hun hed Lene Beyer.
2: Det er noget med B. Ja. Nå, jeg kunne bare huske, det var med B. Jeg kunne ikke lige huske, det var Beyer.
1: Jo, det er Lene Beyer. Det er jo hende, der er så landmand, søger kærlighed.
2: Ja, det er populære ting. Jeg kan godt huske, hvem hun var, men det var lige navnet, som det knævde.
1: Det er rigtigt. Det er jo Lene
2: Beyer.
1: Det er godt. Du får en selv med Inger-Lise.
2: Ja, tak. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Der
1: er under et minut til klokken, den er 21, og vi skal slutte her, så sæt noget musik på, og så tager vi og trækker lod. Der er nogen, der er lidt længere end andre derovre,
0: ja.
1: Så hvis du tager en med lidt længde, så kan vi nå at trække lod.
0: Det er hvad det er.
1: Jo.
0: Jeg tager to lige bare nej, der.
1: Det er en på over tre minutter.
0: Hej. Men det er også lige med, at jeg starter musik.
1: Ja.

0: then she's gone. You better go on home, Kentucky gambler. But a gambler never seems to stop till he loses all he's got. And with a money-hungry fever I played on. I played till I'd lost all I'd won. I was right back where I'd started from. Then I started wanting to go home.
1: Kentucky gambler, there ain't nobody waiting in Kentucky.
0: When I ran out, somebody else walked in.
1: Kentucky gambler, looks like you ain't really very lucky.
0: And it seems to me a gambler loses much more than he wins. Much more than he wins.
2: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
3: Oh, det var Merle Haggard sammen med Strangers, der sang Kentucky Gambler. Peter, du er kommet op af sengen.
4: Det gik rigtig rundt stærkt, jo.
3: Det er det her kort hår, der gør, der er ingen modstand, når du skal have det.
4: Nej, jeg sprang lige os op igen.
3: Der er slet ingenting, der strider imod.
4: Jeg sprang lige op igen, og så fanger ingen Lise.
3: Gjorde du det?
4: Ja.
3: Inger Lise, så er det dig, der har fået din seddel udtrukken i aften. Du kan vælge at få musikspil i aften, eller du kan vælge at ringe på kontoret. Når det passer dig, så laver vi et gavekort i aften og lægger dig ud. Så,
4: men du må også gerne ringe nu, da.
3: Ja, meget gerne ringe nu. Men ellers så laver vi et gavekort og lægger ud på kontoret. Men Inger Lise, det var dig, der vandt. Vi har gået i gang med det sidste program, vi skal have i aften, Peter Alledal. Det er åben søndag med hilsner, musik og velkomst.
4: Ja.
3: Og der kan folk, der er de velkommen til at ringe ind og bestille musik, medlemskaber, procenten hilsen, eller hvad I nu har lyst til. Alt hvad hjertet begærer næsten.
4: Næsten.
3: Ja, og telefonnummeret det er 98 67 41 00. Og vi slutter her om klokken 22 om en lille times tid.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Ebba Frank, han er her med i en spillemandshus.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Bag klippen ved den nøgne strand stod morgenen nat og en skuddom op og spredte sølv på havets rand.

Det var først Ebbe Frank med En spillemands hus. Så kom Fisker Thomas og sang Marie græd ej mere. Barnebarn og Mads Tåhøj kom og sang Slip hestene løs. Med det, så skal vi til at spille for dig, Kai. Vi skal høre Aldal, og det er Den gyldne saxofon. Så kommer Gustav Winkler med Den gamle gardner. Jodlebjerg synger om Rigtige venner. Og Nana Moskori kommer med The White Rose of Aden. De kommer her til dig, Kai, og tusind tak for bestillingen. Tak for støtten her til radioen. Tak fordi du var med i aften.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Kaj, vi spillede for jer, og det var... Han ville høre Aldal med den gyldne saxofon, og Gustav Winkler med den gamle gartner. Jotla, vi er med rigtige venner, og Nanna Muscoli med hvide rose fra Athen. Så skulle det spille for... Inge-Lise, hun har vundet. Det blev Lasse Stefans med Kuppen i Skjærgården. Og Roland Sedermark med Ivors Sommerdans. Jan Kaiser og Anne...
2: Schilder.
1: Schilder. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg også godt sige, jeg skrev.
2: Kan du det? Ja. Det er godt, det er dig, der skrev.
1: It is no life before.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var lige nok det Elitespil, for jeg, hun har vundet. Det var da Stefans med gubben i Skjærlgården, og så Roland Sædermark i vort sommerdans. Og så Jan Kaiser og Anne Schelter med It Is Love Life Before.
2: Ja. Vi har 20 minutter tilbage, Peter Halledal.
1: Og ingen musik.
2: Du har ingen musik, du har ingen sædler, og du er en træt gammel mand.
1: Jeg er sur.
2: Er du sur? Ja. Okay.
1: Hvorfor er det ikke? Det er bare.
2: Det er du bare.
1: Ja.
2: Okay. Jeg har en quiz til dig, så.
1: Gider ikke.
2: Du får en alligevel.
1: Nå.
2: En tyrker, en rumæner og en somali, de sidder i en bil. Hvem kører?
1: Det ved jeg, hvor jeg skal videre.
2: En tyrker, en rumæner og en somalier sidder i en bil. Hvem kører?
1: Hvor skal videre? Hvor? Jeg ved det ikke.
2: De gør politiet.
1: Ah.
2: Det er jo da alligevel ikke, Gaspel, alle.
1: Jeg kan også have nogen slap til.
2: Nå. Så manden har jo ved at renovere huset. Bag ved en væg, han river ned, der finder han stue. Så går op, om han bor i rækkehus. Det kunne også være dig.
1: Det kunne det ikke.
2: Det kunne det. Nej, du har aldrig rive en væg ned.
1: Nej, hvorfor tror du det?
2: Nej, jeg har du helt ret i.
1: Ja.
2: Ja. Skal vi høre noget musik?
1: Det går godt.
2: Vi kender jo nogle unge mennesker, som skal giftes her om en uges tid. Og det er Kim Holm.
1: Ja.
2: Og Pia Lundqvist. Er det sådan, hun hedder?
1: Jo.
2: Lundorf. Lundqvist, ikke? Jeg kan huske.
1: Lundorf.
2: Lundorf. Tror du, de skal have champagne og rejer til det her bryllup, vi kan blive helt misundelige?
1: Muligvis.
2: Ja. De har lavet en ny sang, der hedder Champagne og rejer, og den er fra deres fødselsdagsalbum. Og vi kan kun sige tillykke til de unge mennesker. Ja. Håber, I får en fantastisk dag.
1: Ja.
2: Så kommer Henning Vade bagefter og synger om den gamle mand.

0: Det var Holm & Company, der sang om champagne og rejer, og det var for deres bryllupsalbum. De unge mennesker skal jo giftes her om en uges tid. Så kom Henning Vad og sang Den Gamle Mand.
1: Jeg har lige enkelt nummer, jeg
0: ja.
1: Vil det.
0: Ja.
1: Til vest, en engel gennem stuen.

Ja, og det var Peter West med En engel igennem stuen. Og ved du hvad? Jeg tror, at vi skal have program for i morgen. Mandag den 24. august 26. Og vi skal have fra 8 til 9, der kommer morgenkvisten. Fra 9 til 10.

0: Radio Nyby 19. Var det det?
1: Det var det. Skal vi høre en enkelt sang, inden vi
0: ja.
1: Lukker af? Jeg har haft mine chancer.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Livøvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Kent H. med, at jeg har haft mine chancer. Det har vi også haft i aften, og de er ved at løbe ud, Peter Alledal.
3: Jeg ved det.
2: Ja. Skal du lige høre historien om den mand, der dør, og så kommer han op til Sankt Peter?
3: Ja, lad mig lige høre det.
2: Og da han kommer derop, så siger Sankt Peter, dit liv, det har hverken været særlig godt eller skidt. Så vi er i tvivl om, har du nogensinde gjort en god gerning, der gør, at vi kan lukke dig ind? Manden, han tænker lidt, så svarer han, ja. Jeg så en dame blive chikaneret af en rockerbande. Jeg gik lige over til den store, pumpede leder, flåede læberringen ud af ansigtet på ham og råbte, at han skulle lade hende være. Så spærrede Sankt Peter godt nok øjnene op, så sagde han, det var imponerende. Hvornår skete det?

0: Manden, han kigger på sit ur, og så siger han, for cirka 3 minutter siden.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Har du noget, du vil fortælle dig på det sidst?
1: Nej.
0: Nej?
1: Fordi den tør jeg ikke at fortælle.
0: Okay. Er den så slem?
1: Nej.
0: Nej, men alligevel.
1: Jamen, jeg synes bare lige.
0: Så kan vi jo kun sige pænt tak for i aften.
1: Yes. Jeg håber, vi har nydt musikken og underholdningen en lille smule.
0: Ja. Vi har i hvert fald nyt at være her.
1: Ja.
0: Og håber, I har hygget jer. Tak, fordi I var med. Både jer, der bestilte musik, quiz. Det er en fornøjelse at sidde her, når der er nogen, som er med. Så vi ved, at vi også har lyttere. Ellers er jo lidt kedeligt at sidde her. Men det er tid for os for at sige pænt.
1: Tak.
0: For i aften.
1: Godnat.
0: Og det er
1: Peter.
0: Og det er Åse, der takker af. Gud ved, vi fik sagt, hvem vi var, da vi startede.
1: Det gjorde vi.
0: Gjorde vi det?
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er så længe siden min hukommelse, den rækker så langt.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Okay. Jamen, så er vi da sådan.
1: Ja, ja, ja.
0: Men kan I passe godt på jer selv? Sov godt, når I kommer så langt. Vi skal skynde os hjem og sove. Vi skal komme igen i morgen.
1: Åh, ja.
0: Åh, ja. Så pas godt på jer selv. Sov godt. Og godnat. Og vi må nok ellers sige, Blue Heaven, de slutter af med en godnatsang til. Den hedder Godnat, min ven.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.